Ka kusasane hape vatanga va mungavo pilo kina Ethan Mbambo Lukwal Station Salona ka mangolo a kenele mi mangolo a kenele luka fumana kumu Ekelezia ka ohanyo ya 11 timana kia 1 linzula mungavo pilo lili nepela buhobe bwa hao famezi kakuli hakukafita mazazi amangata uka vufumana yo nele mutanga mulimu yana tarifire ahulu ya lungwela manzu ya unepele buhobe bwa hao mamezi kapafa mezi amangata ili kuli kwa pili uyo vufumana mina hamu upula kuli munepele buhobe bwa mina wa top score mamezi kani tinitulu mka vufumana mazazi hanza haya kamutala 2026 mo manepele buhobe bwa mina mazambezi 2030 kala mkavufuma na buhobe bonji chwang yana ngola mangolo wa kimutanga yana bona kuliza hae uzivea uzivea kavu tarifi luli chimana ye sei toroka faku sasa ni kiakuli hanzi lupila chwana lu ezelika ze kwa na kulupilisa kwa mazazi ataha kamtala lusona kweza li businessi lusona kubona kuli lu avata misevezi lusona kubona kuli luvateli nzira ze ngata fulu kona kuipiriseza ili kuli kwa mazazi ataha luyopile la fateni kwa mazazi ataha mkasa msevezi muyopile la fapisini sifo kwa mazazi ataha linyalo halika pala muyopile la fapisini sifo kwa mazazi ataha vomunami na baka lovaza tomu alifasimu kapa vasaliva na baka lovaza tomu alifasimu mazazi ataha muyopiriseza fateni kona zeto wakali ngolo le, haikuli kibu hove, fali pazuzi chwana, lubone kuli mangi, aeze katata lulika mwa konela, kufumana si cho, kufumana faka ipiri seza, isingaseli pazuzi chwana, lupuzi fela kuli, funu kwa uzo leka kai, yunu kwa mwaka beki mangi, vatili, luskelo tokomela, mwali pokoto za vatu, mwali kwama za vatu, kuyulio uzwa, kono mwala msiali mwala mitoroka kuli luvate soluka eza. Ili kuli kwa mazazi ata. Kuli mazazi ata musike mwashuatala. Mufuma nefate nsesi ngui. Isi nukutari malikomu za vatu. Kuli aziko selama mshitu. Mwyozi shimba mateni. Masimu asabu zue chwana. Mwyolo vaka. Hele valima na musali yo kwa teni. Kusike kwa bachwana. Kusike kwa bacholo. Halipawuzi chwana. Luwezi sesi ngui. Hausa pila. Halufile mazazi mga upe usabu yela. Hausa ni mautu. Hausa ni mulomo. Hausa ni hausana ni hausa mubirona hausa kwanile kulimane mazoki ya luweza sisi mwi mwabu pilo baluna lusikelo uzuzabatu kapamani kushuwa hausa livizo la mwabu pilo na sepa timana yonika iseo na fo luwena misteri pata lulapere honda temu ambakani mwezo wazote kawafela tumboneli kuteza kuswanela mwena mulimu lubu keleze mwala msialio mwabu pilo ulufe mata mngabupilo akufata sakucha ulufe mata kukena likolo mngabupilo ulufe mata akuseveza mngabupilo selipauzo chwana akuni kupazeka livizo la mwana Jesu Kriste mshirumpulso la pera amen.

Vosle vosle baswele betheleswa so ka fela kwa motho la ka tseno la vtano la 17 sekolo 2026 lo vamo betheleswa so mwa ka lo ya pili ya lipotala so sa ngwenye fm ese kala na kone ku sana ko ya 12 o'clock msiali betheleswa mwa lo kina mail haris mi hanyo no sen nzi vo manje na vo Kelvin Spongo me betheleswa so ka vanzo na mwa ka lo ya pili la vtano sina chwana kizem kana kwa 5 past 6 kikuzwa prima programme kusana mzwale ne valikane programme kale sikana ko yakora to 7 akutaba kwa tele zi programme lima mela zampira usagata kwisa 7 o'clock mvala litoza makande kasambla litoza makande ki programme ya pion lima mela zafam kwa kwa kwisa 20 past 7 auzo la pili ma programme litaba za semlo programme lwe sikana ko ya to imresto 8 akutaba kwa tele zi programme ya kana mazibam kwisa 10 minutes to 8 auzo la pili ma litoza lifasi kwisa 8 o'clock 8 o'clock ukateleza kwa makande, kasamu wa makande, laftano sinachuana, kilipina za simanje manje, kuisa 8:30, hauzo wala pili malipina za siane, kuisa nako ya 9 o'clock. 9 o'clock ukateletozo makande, meika samu lao, kiprogramu elizibiso nilipina, kuisa nako ya 10 o'clock. 10 o'clock ulatela program ya wala ya sichava, ilwese kwa nako ya 11 o'clock, 11 o'clock uteleza kwa makande, kasamu wa makande, lutova mo, mga program ya lipina za som, ili yeka tisakalu alipatalaso za pili kwa mafelezo. Katolo vetelese lo venya mahoki kaulo ya pili ya lipatala so sangwa nye femu.

Mari pasi wa mabuse, mamu buso wa lihanimu, saka ya za mlimu kaufema, kuna kunukile, uyo yangee!

0: ikuzobe ke program yakusana nemizwale ne Vatican Air vusi le bazwele mingakam mofama ka bazwele
1: bazwele ni bona sha
0: mingakhalo zwele andem
1: and sha gwoskam papa kwano kwa makolonga
0: and sha
1: ani kala ni zusela na vaza ka ufera bona bazwele kutola hande vai kulo vaza bazwele kutola hande sika la bom la bomboze ka ufera na sika la na bazwele kutola hande ani puta mana mungere ni se volim gomba vo pesa tramu vo fala mari rangu vo puto una mango waje sile vazili tene vae mele vazili tene ka ofera kwa ni vo petri kuma tene vazuele kutola hande mama soko tuwa ni ka ofera kwa na vazuele kutola hande kwa na kampa sali vali o makoronga ka ofera kwa na azwele kutola hani ni kuta kwa divundu kwa ni
0: encha mngaka vasalitari mngaka right kwa rala kulikwele ni futata kwa mwala vwara me na kucholo alwazwa pili ki programa kusane mzwale ni valikane mngaka.

0: ekuzoba liki program ekusona ebiswale nevalikana mina vodele ongeva vusile bazwile mngaka
1: amayila
0: enje mngaka bazwile jwange
1: bakufumisele mina abo
0: mngaka allo zwile and then
1: eh amayila
0: mngaka
1: enenze ni samaya zama kakufisani samane mule muhile sese
0: eh
1: chere senkata na batwa balalo
0: aha
1: Cash baza ni kasha drum ni drive volume Rantoye magaten. Ni to toguli kuna nirila tabala. Ranto kwa radio kuna nirila tafa radio. Kere seri buda kula. Kere nirila tafa radio ki. Kere. Drive wa wulu mbonu wakule. Ah, kikeshi baza ni keshi dram. I chole musali yomu ngonu wakule. Mula mureli ki drive wa wulu mba.
0: Itata fezi yao.
1: Itatafizi.
0: Sento loko.
1: Ichole serimo kwao. Hapo ichole. Levo luandera ki ngati wa luandera kukena fa. Taredi.
0: Wa luandera kukena fa wairesi.
1: Ii, wa luandera kukena fa wairesi. Mula muleri ki drive opulumba. Kere hani vuzi kule au. Kasha tera mubulera.
0: Yange, yange, shange.
1: Kasha tera kukena fa redio. Jadi ada budak yang sebaza kasih dalam mulera. Adi ah, iya iya, aku sanggup. Kau mai dapat topir kasih dalam. Muzuhe mau mere.
0: Ada siapa itu dalam gagam?
1: Ah, muzuhe lalu pasu mukire.
0: Esanggup.
1: Iki kena aku seis sabateri, seni lu seis afera bateri, seni kau ni ku sabar awal rekiau.
0: Mezande.
1: Iba moye mereva patara zini baviri kwa NBC kuya koi kuwa kafera.
0: Alwa itu bolam ngaka?
1: Ii muri kana kadra wa kulumba ya lazuhe ni kuba ni msali mundi kama karavana yeye kwa wiki kuari pa pasu mkele mara chori. Ii msali yomungu fani fatu kulanga fani wa mumbona yeye mereva sari kwa kafera. Ii ndi tule ya ndi tumeleza za kazi yowe la kwa hali kwa ikaba kwa ni yela yo nduna sikume sikume fani. Yeye mereva sikawa wa mwini njahi kwa kafera. Ifari mkulu wange family kambe mwiri mafanyela, ye mire kutaha ya ikavania na kaufela. Mdala waka sivalata ninge nji mafanya, ye mire kama tawakanyi kaufela kwa nukwa ikava kwa. Nimatele kwa hale kwa kasenu kwa rela, waka faha ifani kaufela, babalu sika wa malapoka lokela simasiku fani. Nazuhi nikubani msialo mde kaufela.

ke tswa bethelezim ni kelo ya pedi ya lepotala so sa ngwanya fam me ke rekwa bethelezi se ka zwa pedi ma program ya mamela a sa ampilo sa gatam me ma program ya ka tshelo bethelezi lo ka tele ma fam ya to yes kaim ya kona ku belexa ku tibela milom ya lobya ma lilalanda zaona me bethelezi ma viki se sky fam ma skeli sa una lokon le kule ma kulini kile kwa va ni kozi ya mlilo wa lobya Marbaka Zengwi, me solo halutari mezi fasi baka nisilala ndasale sa rinyanti. Katolo batele zelo katari mafami hato ye mingwi ya vutokwa, yeo lunabato, losuna lakupele kisa kupana kuli, lutivela rikozi ze chualo kubate nye masilala ndasauna. Me batele zim, ye mingwi ina kavla kuli ona mrilo ikona kuwa mahato obu na lwaholo kukona kutivela, kono se msula lakuziwa kisa kuli, hakuvile nikozi ya mrilo walubia. Asilalanda sika lateba kirimela. Mi hakirimela fela kono nilifolofolo nizona. Nikona kulateba kivupilo kabaka lakozi ya mrilo ochwalo. Mi kavumai ona mrilo ochwalo ukona kuola nikufafamayemo ati laholo. Kutisalisinyelo zetuna kwa maluo hamo ochwalo ni vupilo. Vauna avu kamonu. Kacholo, kimi hatu ifi yelu kona kufelikisa kubona kulilu. Tivelari sinyelo zetuna, amu ocholo ni kusambala kana hulu kwa una rikozi za mililo ya lobya. Mwato wapili batelezi kikuwa vuto kufona kulimukone kufupa sivaka, asesika tivela mulilo kwa sana. Mi aluvula cholo batelezi kamu kwa ukavula kulim, ki mafaya bricks, mapo yasukua kilika zeka tivela mulilo, kuli usike wazwi la pili kwa pata kapa kwa sana ni kuzula pili mwari waka zengwe. Mefaka ulewa telezi haiva mvata kufupa ona likaze katibela mwilo. Kikuwa futuwa kufuona kuli mkone kukensa asivaka ase stuna samovu. Mkense asivaka ase spotolo ile maluo amena, simu ya amena, ama ocholo ni meluluani ya amena. Kutivela kuli mwilo usike wahasnaul. Me angata batelezi mkafuma kuli kwa mahae. Madina koza kwa mlao, nekuna ni linzela lina uziba kuli yeki cutline. Miki linzela zine kieni swa nako ni nako, linzela zine tivela mililo kuli iske ya sila ni ukala kutaseza rivaka makupila batu. Kacholo, nemina mkona kweza cholo fasi waka samena, kwa simu ya mena, hamo cholo ni kwa malu amena, asa kwa ni kushimbuka. Mvore kuli mkieni sasi waka kupotolosa ona malu amena, kweza cholo mlilo hauka atuka, hauna kutofita afasi wakasani sehemu kentize kuya mwavuse. Kuna wukato fela fela afasi wakasisi kenile mi kwa pili hakusana kukona kuzula pili kaba kalakuli mkentize si wakasisi chwalo. Mwato mungu betelezi kikuvora kuli mfokuze wanaka ule luka viza kuli ki biomass. Mi havulela ka biomass betelezi luvulela ka zengwe ze kona kufa kemelomani chwalo ni kutusa mulilo kuli ukone kwa mbalakana aholo. Faru talima akari kazi sunasina avuchwanyi. Amo cholo ni eka ulo ya licho zalimunano zaona zeo mele. Mi afaka ulo eva telezi havulela kaza kaulo ya kufukuza biomass. Lutalima kakaulo ya kufuona kuli. Mvore kuli mwasila landa samina hakubia ulo ni avuchwanyi. Mungata ulo sulu haiva musutelezi vukaufi ni malo amena. Mvore kuli kuzwa fama luwa mena kuwe nisivaka sisi kenile. Fokus na vuchwanyi matari. Kama mane kuwea ona licho ozari. Muna no halutari maka hei. Marichwalo ni mabelu amangwe. Likazani likona kutusa kuli mulilo. Ukone kutoka kuzona. Mihaiva kizenga taulo zenzi vukaofi. Likatisa kuli mulilo. Ukone kwa mbalakana. Ni kutaseza rivaka zengwe. Me sisi mwape batelezi kikuwa futuwa kufuona kuli haruchisa matakala kapakisi waka fulubata kuvelekela. Kikuwa futuwa kufuona kuli lukone kuvani toko melo ni kuvafateni. Faka ulewe batelezi machazi wabalueleza kuli luske luachisa matakala kana kweyeo hakufuona la kuli kuna ni moya kapa hakuchisize aholu. Me savuto kwa ape kikuwa futuwa kufuona kuli muske mwasia mulilo. O mkone kutumbula fangandaleza inge kusina ya utalimezi. Fase valika kultausa za kisakuli na uchisa matakala auna. Uluye meni kufuona kuli mulilo utuka chwangi. Mi haiva lukensa sivaka mama simu auna. Kisivaka sisa apwile. Hautukisa mulilo kikwafutuwa kufuona kuli lukone kufatengi. Hamuna

Kuziva, kuri sisi kaya zala kisikamani. Mukona kutuksa, kuri mkenza sivaka sami na masimu ya mena. Mi kutova ni mwaya omtona. Mwaya wani okona kukerusa neku, kone usona kuliva mwilo. Mi isi waka kuta kwa nekulelimu. Waka chisalu kwa kulwa mena, ni kuchisalu kwa kulwa wangu. Mi ukazo la pilichwalo, kufuma kuli kile usinyasi la landa asesi tunaholo. Me sisi mwe hape vetelezi, sa vuto kwa hase ukona kubele kisa kufana kule utibele emililo ya lobya. Kikutoko mela, misivezi ya unavoka mbono, ye kona kutisa kozi ya mlilo. Me faka ulewe vetelezi, kia utalima, kaona tushiki tuwa misanga, ne tuwa kwai. Kikuwa vuto wa kufana kule, mkone kukatimisa luli, me nimina mnitifaze kufana kule, kama neote luli kwa yene nizuva, fa itimile. Me vetelezi kwa vuto wa kufana kule, hamuzuva, mvone kuli muzuvela mwasivaka mokusi na vichwa nguvungata kapa mokusi na kozi ya ze nguziko na kutumbula kapa mani kwekeza kozi ya kutumbuka kwa mulilo. Mi hape kikuwa vituwa kufuna kuli manksi mwe vole ne vanana. Mi afaka ulewe vatelezi kikuwa vituwa kwa olu kuli hamtumbula mulilo. Mvone kuli mwanamena asike ava nikolo ya kuli akone kunga ona manksi ya chwalo. Kava kara kuli, nena ukaikeza wa haye mulilo, ni kuyo tumbula. Mi hao katumbuka, ukapalilwa kuli, uka utimisa chwanyi, haiva uko nekito tuksa, luvulele kuli kifukuna ni vuchwa nguvu ngata olu, kapa fukuna ni matali au mine ama ngata olu. Mulilo wano uka upalilwa mi mulilo, uko na kwa sana, ni kuchisa lapa, kapa mane, rifaka zengwi za vutokwa kwa amalo amena. Me sisi mwape vatelezi, kikuwa vutokwa kufuona kuli, mwasi waka samena, kukone kuva ni siva kasesituna, ili sisikenile. Mi kaulo yeye kikaulo ya kusileleza kuli mulilo usike wa sutela vukaufi ni ribaka zamena. Mi afaba telezi machaziva valeleza kuli kikuwa futoka kufuna kuli lukone kushewala ona vuchwanyi. Mi ni kuzwisa ona matali au mile kapa mani rivumbu. Mi valeleza kuli lukone kweza chualo mahala rivima zema shumi amaveli kuisa kuzema shumi amalalu. Kuzwa fami yao amo chualo nilivaka azauna. Kwa wakuta usakuli, kuzwa fanda pala mina kapa kuzwa fandu ya mina, sivaka sisilika na 20 meters kuya ma 30 meters. Sivaka sisikenile, fokusi na vuchwanyi, matalika pa mavumbu. Kweza cholo kukati sakuli, mkone kutivela likozi za mililo ya lobya, kusingeza malo amina. Me muhato wa mafelezo ni wafuto kwa ulu, kivu itukso vwasichava. Me faka uluwe vatelezi, kikuwa vuto kwa kufuna kuli, masila landa mumpira, mkone kufupa tutengo, totu kona kwa lave la kapili, kwa likozi, zesu nasuna likozi za mililo. Mi faka uluwe hape vatelezi, kikuwa vutuwa kufuwana kuli, katengo kaka vupiwa, ive katengo kakona kubeleksa na hande ndende, nitu tengo tutungwi tuwa kama iso. Mi faka uluwe hape, kikuwa vutuwa kufuwana kuli, lukone kuvia, wanali supo, ze ule mwa kuli, fase kuna likozi ya mililo. Lukona kusifuwa kuli kuna ni mililo, hauka vwana mwusi. Kacholo, musazo la pili kufuwana mwusi nako ni nako. Eki kwa futuwa kufuna kuli mkone kule musa, vatu tengo tuwa putokwa, tutupona za kaulu ya kama iso ya zana yengini mishitu, kuli wakone kunyakisa, ona lisupo ze chualo. Kweza chualo kukatusa, kuli mkone kufukuza likozi za mililo ya lobya, mwali la landa zauna. Mevatele zize vilezo nazo kule kumulukuseza, mwa program, yali mamela za mpila usagata, mekuzula kwa chuala mamizuzo SKSSS wa vatelezi, seli kuzula pili kuitapisa mwa tupena, meki kuisa nako ya 7 o'clock. 7 o'clock luka mivela litozo makande, meka samla litozo makande, ki program alipiore mamela za famu kwa kwa.

ke ngwanye FM nako ke 7 o'clock. Kize litozo makande zembalwa kina Maila Harris. Kampani ya Namota ikala msebezi wa kuyala mipira ya mezi kuya Kidmanswap. Mshemi wa sali ya zomatolopo ya Oshwarongo, otokwali kalavo.

niko ava muwo ngezamani uize purojekiti yehikanso zapiri nikuvapulukelo yanakuheterere yekalavelaho lokwalisevelezo sakata ling'osa la zamani livalilwe kwali niko la haiki muzamaisi anani mataka maisa mwalikolo Theophilus ngitila kanako yakutivula muwu kwali awa lalaute musheme wa msalimwa uchi warongo husuli kuvata kuziva sestize kupumiwa kwali zoho la mwana hai kuzwa fali kakalezo zalikala foza spatela sesto na sambuso sa uchi warongo kwa kaleza kulinga kawa spatela utamila hulo lizoho la mwana na hana holofezi kuali zoho ni kumtiseza kuye msamali kusazamaya ni kutisamaye mwamaswe musheme ubulezi kwa mtayi wa makandi wa NBC kuli ze litisize kuli wakutse mwana hai kwa spatela kasamulaho akusai kutwa hande mwanana na tusalize kwa spatela sesto na savindu kono ni hakulichwalo vazwe zipili ni likalafo lingakalingire mwato wakupumalizoho la mwanana valuvasi kana kuyachwale vavatakuzi vakwalikolo la makete ni sevelo za sichava kalikakalizo za kusatokomela ni kutiseza mwanana kulozalizoho la hae mwakalavo mubulele walikolo la makete Walters Kamaya wize kuli likolo lizivile kabwino bo miti kalile lipatsiso litabaza kuipula ya mwana mibi aliyemi mwa 8,3 mwa hala mafu 100,000 ni kubata vahe vilai za holo ni haibon hala kubahe kwa tasi mwalitabaza mafu ze nilitu msize mwalipiho za World Health Organization ni hakulichwalo upalo hikwa tasi kono izo lapiri kutisa mafu mwahala vayahi vanamibia kakuya kalipiho za spokola sa namibia 1,520 vatu mezi mwalitabaza kuipulaya mwasiri mwasa 2023 ni 2025 kuekeza kuze ulipiho ze nilitu msize kana koya kupuzo ya liza zila kuipulaya lalifasi mwanyi mwana 2025 ni kubwa nisakuli lipiho za vatu vavaipulaya vatu 2,937 livi hilwe mwa 2023 ni 2024. Mzee uhali chualo WHO ibonisize kulimbola alifasi la Afrika uvile palo ye pami mwahala alifasi la Afrika ni kuvani vatu vavaipulaya vavangata lina haze supile zambola alifasi la Afrika livi hileli palo ze pami ahulu mwahala lina haze lishumi zefireli palo zepame lisutu hivile fa halimo ni kuba 87,5 ya mafu afita mwa 100,000 ni kula telo aki iswatini yena ni 4,5 ya mafu Zimbabwe hivile na haya vulalo ni kuba ni 23,6 ni kula telo aki South Africa yeli fa 23,5 Mozambique yena ni 23,2 Botswana hivi le 20,5 ni Zambia yena ni 19,5 Kachalo WHO hivile mamela kuli kuipulaya kubirwe ni kuba tatokomelo sina haiti sa wino maso malitava za sifumu ni mipilelo sakata Mutaheleze kwa makande afutuka kwano kwa NBC Wakuli ba utuku wa Ebola ni vavangwi va valehile mwa spatela sa mvuso mwa upa wadi wa Democratic Republic of Congo DRC kasamula walita sezo za skwata sine sinye mire va vereki kwa spatela vavulezi kwa mtai wa makande wa Reuters kuli vakuli va vire mwala vatu vene vakuvukane kwa spatela sa Ituri la vulalo ni kukala kunepaka machwe ni kusinyalu kwa François Berekon Uderos uize kuli undi wanyangela ukalile kutasiza spatela kuzua fali fulamsali yana ile kwa spatela kuyupuloha ni kuyotimela kavaka la kukula utuku wa kutaila kwa mali mwamviri Uderos uize kuli ni membala za alvasi lwa hae ni vali kile kuli vaneole mali ya mwamviri kono va spatela va hanile sina kuneula mali hakuhanisizwe mwali patela kuzwa vutuku vwa ibola uvanozuha vaekelize kuli vakuli va ibola
vene vahalafiwa vatovile mwaspata.

litasizo lisatalisizaho lulikolo la maketi sina alitalimanini kuzuwa kwa vutuku wa ibola mwaupa wa Kongo koli kwa Tanisichava lito kwa sililizo ni kuliliswe likusatalisa likalafu ni kuzieza likaloze mwi kutaipa mihia Western Cape ilivirizi kufa katulo viki etaha kakuyaka kupo ya Cyril Ramaphosa mwa South Africa ya vata kuyimisa lipatiso za katengo kandu ya milao. Ramaphosa usuli kubata kuyimisa mzeko wa katengo kandu ya milao kakuyaka timana ya mulao ya 89 ya kubata katengo kakaikemezi kakanani wikalavilo wa kubata likalavo mwa mzeko wa simu ya hai ya falafala. Katengo kavupirwe kakuyaka tailo ya kota ya mulao mwakweli ya kandao kakafilemata mwandu ya milao kuliva kone kubota ni kusuza pilipatiso za kunyaza mweteri wanaha. Ramaphosa ufitze kupo ya kunyakisisa kaza mulao wa 89 wapiho ye kemezi yeleverizi kuyotelezwa mwakweli ya mwimunene. Muzeko vata piho ye tezi mwakuta epami ya mulao ya Western Cape kova tuli valiverizi kufaka tulo ya viki yeta. Kama iso ya President Donald Trump hui kalile kuimolola kubakisakana kwe terele vaituti valinaza kwande niva vihiva makande kusaina mwa United States kana kwe terele. Zene litu msizwe kamu hatu wa kuhanisa vazamai kusakena isi kamulao mwanaham. Mulao hukona kulimbeka pili muimu nene iskafita kale sinamazwa hule vavaituti vavananima visa hava hanakulumelu wa kuhina mwana hakali mozene mwa United States. Vavihi wa makande vaka haniswa kusaina mwana kama zaze at 240 kapali kweli zege talizo hukazi talo ni hakulichualo vako na kukupa kekezo ya mazaze at 250 ngambikelo kwanda ava vihi wa makande vana China vavako na kuina kali kweli ze talo kufereza makande kizeli tozao na hape. Na mwota hii kalile msebezi huwa kuvea pipeline kuya mwa Kitman Swap. Mshemi wa msali ubata kuziba asistize kupumiwa kwa lizoho la mwana hae mwochu warongo. Ni wakuli va ibola va vale hile mwa spatela kasa mlaho alita sezo za mwa spatela sa DRC. Makande afirile muteleze kwa litoho za makande zika kutela kana kuyali. Yeah, 9 o'clock.

profiwa ke ko katana li ko my mom me batelezo zo apeli ko itabisa mari pela se se yana ko sana ko ya 9 o'clock batelezo ko profiwa ke DJ Lexali zemtolokeni.

0: Però feu aquí bus signal, on a dit que movem, mi avone lo potele mesica.
1: Letabaza tuto kize, Kozwela Africa College of Technical Vocational Training Technology. Memo kwa baitu tabe takaleza. Kwa vena ntakazo makalo ya zawi keze zof mapanga panga kulo kusari motikala. Nemese vizi mimu ya buto kwa. Mofetiri kupafarima makosi alufamu. Mapanga panga msebezi okulo kusari motikala. Pabari ule makete ima sansi hava uki. Mesebezi okipereka mwari business fa online. Njimo, msebezi zari business za njimo. Lingolisa lika kwa lulu wachono ngufa za kwele ya sikulu ni muyana sirimose. Mwukiti mele kolo ye, sibaka ni sikolo, mwaski siza mbezi, mwatolopo ya katamulilo. Engeli mwalatolopo. Kako tuse tabaka mtuungiza makos mpoteri kepe la www.africacollegetech.com. Kapa kwa mwari ngusa kwa imele, info@africacollegetech.com. Kapa kwa liza nombolo 081-286-7848. Kapa nombolo 081-296-2929. Africa College of Technical Vocational Training Technology ya mema.
0: ShopRite inolofa za kulekari viana fateko iye kutesifa fasi iye mukona. Ze skaize nguiki ze kwa sintolo sa ShopRite. 2 liter ya candy cold drink ki $16.99 felam. 500 grams ya butter ya mfuta wa right brand ki $9.99 felam. 900 grams ya milo ya zwakani ya hazizi ki $36.99 felam. 450 grams ya jamu ya apricot ya right brand ifa $22.99 felam. Matebela ya mfuta wa lovis ki $148.99 felam. 1 kg ya sunlight 5-in-1 mulola wakutapisa ki $29.99 felam. Ni 820 grams ya licho zalinja emleka fa $26.99 felam. Kaufela likwa ShopRite. Lemwe kuli, ShopRite katimamlilo mangweze shopping mall liwala zalitexano kikuzwa la mvulo kuisa la vutano kuza 7 o'clock kusasana kuisa 7 o'clock manziwana. La sabata, kikuzwa 7 o'clock kusasana, kuisa 5 o'clock manzivana. La sunda ni mazazi alipomolo, kikuzwa 8 o'clock kusasana, kuisa 4 o'clock manzivana. Lirika ulo kutela msika, ameike mzuzu ya mene SSC zigulina kwa tumande ndefa 9 o'clock. 9 o'clock luka kutela tozo makande, kasa mla oke programa tzibisole lipina.

Yeah, king when you FM and now kina in o'clock. Yes, sir, litoza makandeza makotela. Zimbalwa kina Maila Harris. Kampani yana mwote kala msevizu wa kuyala mipira ya mezi kuya Kidman Swap. Mshemi wa sari yazo matolopo yao shuparuango utokwali kalavo kasamla wa kupumiwa kwa lizo la mwana haim. Na Namibia hivi ile palwe kutesifu fasi ya likezo za kuiplaya hakufapanya lina zengwi maskili timu. Katengu makete marifuase, kapato luziku likezo zepa za kuiplaya hivi ilwe mambowela wala ila Afrika. Bakulibavu tukuwa Ebola na ibaoki bama atleta sezwe bileti nfari mwasipata la mwana Democratic Republic of Congo. Kota ya mema pami ya Western Cape, ikafitsa katulo fari mwakupu ya President Ramaphosa ya kuye msamuhato wakumuze kisaviki eta. Nina United States eti zemilao ya maviza kufukuza naku ya vaituti wa mazwaole ni iva viva makande. Letozo makande za makutela, lifelile, muteleze kwa makande atavala telezi kanako ya 11 o'clock.

Exuwa pili vitelezi makalo ya pili ya lipatola asosa nguanya FM. Karakwa li vitelezi luzuwa pili mwa programe lisi viso nilipina. Programe lisi karako ya 10 o'clock. Hai vama na nizi viso mifitse FM wako kulizo fono mbolo ya 0811-5444-55. Nombolo fwa kulizo ki 0811-5444-55. Mi SMS line fwa mkwana kulumela asibiso amerika mkwari ngusa ki 6-222-8.

ke tswa ba le ni programme tsa beso dele penam ame ka rakole botelese ne swala mkoloko wa rituelo sa va supali me ka tseno la vitano la 17 sekulum esquata sa pliska va kwa ka sumam loko va ka sika ni emparila me esquata sa vele ka tseno ska va kwa sfwa ka londo esize karimbeza ripola risikire mombone mponje mfoma ni imukusi Meskwata sabula loka cheno skava kwa muyako, ngala, mahundu, ibo, mutikitila, ioma, isuswa, marazbek, ngoma, ni rimai. Mi ela muvulo, ala 20 sekulu, askwata sapili skava kwa mafuta, muviza, mpiu, na maluvi, ishuvu, mangongo, ni ispatala sestuna sakati mamlilo. Meskwata sabuveli, ela muvulo la 20 sekulu, skava kwa namiundu, Asimove matuwani mandombe. Sikuata sabula luskava kwa nakavolelwa. Masikiri, skoma, izime, 34 miles, ikumwe, ni siseme. Mi, sadari zibetelezi, luwazwa pili, ki a program ya Lizibiso, ni ripina.

Echila ikosa kwa ikava me mera muzebiswa kuri moloko le vo gift moloti me vo gift moloti vato kwala ko bama bona me vasheme vatenikana koni mangweze mukora kuvaswala fa nombolo ya 081 420 6822. Kese biso izwele zimana Zambia mi wala mina vo silimu echila ikosa kwa ikava zibiswa kumina kuri moloko le vo gift moloti me vo gift moloti vato kwala kwa vasheme bona kana koni he bashe babona boteni mangweze mem kora kwa swafa number 081 420 6822.

0: Kekuzobani ke program elizebeso nelipenam amenestwala zebeso ezwakho for Elizabeth ikosa bazibala ka voma ka hondo mezebeso yakuba tokafela vana nemilaka kwa mutikitira yoma isuswa ngoma masikiri ngwaso mane nechikoma nemwasalambala zebeso kakole basaliba holo abalatezwe ki ekomu yapoho ya mofo yetona stock brand ki e 617 etag number ki F02 34 982. Kosazi biso tjolo ni minzi yesu nasina ihaha nakabolelwa nanzala ebile benzi mbalasinte kaseno chuanzo izime kasika itantwe ni makoma me kukupiwa batu kama vonla komio kurifo sulefa nombola 081 3482 522 kapa 081 8394 866 kapa 081 637 3834 mi yaka batosa chwalom okafiwa mpozo kizi biso zoleze kuvo Elizabeth ikosa vazibala kavo maka hondo mi izi biso iya kumutu kafela vavada ni milaka mwasibaka sestuali ka mutikitila iwoma isoswa ngoma masikili mgwaso mane ni chikoma ni mwasalambala izi biso kia kuli vasaliba ulupa bala tezwi kikomu ya poho ya mofu ya tuna mi stock brand ki im 617 yeta gnamba ki F02 34982 wasazi bisa ni menzi ye chwale kai ha na kavolelwa na nzala evile benzi mbala sente kaseno chuonzo ezime kasika itantwe ni makoma mi yaka pavala komio hapa swafa nombro 081 3482 522 kapa 081 8394 866 kapa 081 6373 834 kikuswa pili programme zibiso ni lipina ni avone longe vam vazwile mngaka mngaka lozwile ande va chimbule kwa linzwi mngaka
1: na kupa kufita zibiso
0: vaze chwalo
1: zibiso yuzwa kwanu kwa singoveka kuvo Audrey si swaniso iya mwana ha Zambia fasi sheke kuvo Eric na mitondo fahaya
0: encha
1: fahaya wa Suzuka na wazi msa kuli hawa kona kutuwa zi mso ewa kona kutuwa na mwandu yaka kwa kaboy kapa kuniliza hapa namba yaka 081 41 51 460 kupa kutuwa namba mshemi
0: kwaese chola
1: 081 41 51 460 kaofera aziba bo Eric na mitondo wazi zuka wakoniku wa rumazi wekuli wakoniku niliza hapa namba yo muitumezi
0: natibazi mnaka

0: ke kuzobona ke program ya reservation elipena meke profiwa ke Black Mambali inamba omana ngo mngaka mufu mo ham
1: encha ngata kutela ziviso
0: bayise cholo mngaka
1: ziviso eza ku abidiero kama poni so kwani kwazi litene iya kumutuka sela kala bona ali ko mzenzi 5 mana mana mazera maseta nilitoleze talo bali tolezeo kuna nilimo ya zamani mulangu ziviso kwana kya kulia kala bona ali zona liko mzao sale fa namba e 081 62
0: 1994. Kubantonda ni Audukabem. Zipso mwari wakaze wa kiakuli, bujo ni Maswabi, balatezwe, kienkomana ya kapo, ya etag namba ya F0-228026. Mi kie fuvelo ni bonsum, ni wakupa holo holo, wakaba wala nkomana ya ukuli, papaswa palombolo ya 081-33-77-311. Mi batawusa kuli kapo kao, ni kalatele la 10 sekulo. Kese pisozo leze kuvo Johnny Maswave na mei basabisali wakase chwale kavukalo esumalewa inga asifuwa kwa lala ama ocholo ni kupantonda ni Audukabe mei zepso kakuli bala tezwe kinkomana ya kapo yetek namba F0-228026 mei kikapo kambala ofa fuvelo ni vunso mei wakupa holo waka wafonila nkomana ya ukule papaswa ifa nombolo ya 081-33-77-311

Ngizobabeleke iprogramu zeviso nelipena neswala zeviso ya mayolo ezwa kuvo Kenneth Kalaloka kwa namfonzo me maslalo sa Karimbeza zeviso ya kwavato nelivaka azelatela odisi zeke bwendona Dennis Makandone vatoka ufela esfua ke vo Richo Matengo vo Albert Musialela ne vatoka ufela kwa Kalondo Karimbeza nangwali kuzipiswa vatoka ufela kabeki vo Mavuko Muyatwa Voma liboniso ni vatu kafela. Kwa vukalo mamunzi wa bayamba ni vamilunga ki vatu kafela. Ibomu tikitilani woma ki vatu kafela. Marazbek ki voluka mniswaswa ni vatu kafela. Sese kesa vanyayi ki vopitros maiva ni vatu kafela. Kusazibiswa keleke ya Roman Catholic ya St. James. Kwa sese kesa vanyayi amocholo nilikeleke zewela maklasta ya ngoma ya St. Dominic. Zazibiswa mi wakupi wako itukuseza. Zibiso kiakuli mayolo avunyandi vo Charles Kachanges Mwanza akava tenye la 26 sekulu kwa seki sabanyaye maaslalo sangoma. Kizibiso mayolo ya zolezi kuvo Kenneth Kalaloka kwa na mfunzo maaslalo sa Karimbeza. Mi zibiso kwa la mizuwala ni valika ni kafila wa zibiso wefa. Zibiso kumina kafila kiakuli mayolo avunyandi vo Charles Kachanges Simboa akaba tenye la 26 sekulu kwa seki sabanyaye maaslalo sangoma.

Fix wa breke program re zebiso le pena mene ya mela zebiso ka ringo safa ke zebiso e zwa mana Zambia kwa Arkanda me ia maslalanda sa gonkwe manele ba ka sengwe me kukupiwa motoka fela vela ke samtangana wa zebiso la stari ka wana kuri ba connect wa bangole ba zebiso fa number 081 217 9917 ke zebiso e zwa zimana Zambia kwa Arkanda me ia maslalanda sa gonkwe Mane niliba kazengwe, kukupiwa mutu kafela, iya belekisa mutangana walibizo last.

ali ka wana kodi aswale bangore ba sebiso e fano mbolo ya 081 217 9917 ke program ya sebiso ne pinam.

Pelofiwa ke vo Dr. Simaseko Mthomba ame ke kgwa pele botelezi ke program de service ne dipena nomolo se la go va 0811 534455 me SMS line from kona kolomela se se mana ka mkwari ngosa ke 6222 me snane se botelezi ke kgwa pele tshwala go sana ko ya 10 o'clock me 10 o'clock o tava go botelezi program ya ola se chabang.

0: nkuzize sawa jonsi ja gutamana kazi ujitokomere ai bano to yaba kwa ko bakengeza kuambira mwana kazi masu iye kumani mani bonjuga zaka kupenyani ni chole zitu zisikapara kukwenyani mamani mani uli hanzika zazoba kabereki ngombe ni mamba zonse zibora kukwenyani kusa inazi zizikozwa chile mtokomere kutiza maswe okay.
1: Los wapeli ke programa de servicio ni ripiram ami a nombre de telezin a esa sela kwa kamita ki 011 5 triple 4 double 5.

ke ke tloga pribetele se ma programela se beso le pina me ne mela se beso ka lengwe sa e me ke se beso ya ka motho ka fela ya to ka mkwaise wa taxi ya na le lengwe love kwaise kuri ya swala bangwe ba se beso ka number 0817419815 ke se beso ya ka motho ka fela to ka mkwaise wa taxi ya na le lengwe love kwaise kuri ya swala bangwe ba se beso ka number 0817419815.

Mebetalezi nako kya butokwa aisa kora kolomela kuswa pele ni programa lisebiso nelipena afa kora folta velu meze mesekta ve klatelesi program ya hola ya chabang.

Hola, y así chava. Se ni mi amhela batezi mwa programu ya na hola chava. Montse za makandita va chava, litava za mpia chava. Litava za riza kutoka mwa pero kazazi va chava. Puzo ngamulana alkanla viki ni zali papali. Ye omukseezwa kina mainga shozi. Miss na kamta alukalela makande. Mamota hi kalile kuvea mgelo. Ya kuvea pipeline ya Naute Kidman Swap project ya mashiring afita mwa 200 ni $19 million project ilivelezi kufela mwa likweli ze 18 kui mula sebelezo za mezi mwa Kidman Swap nilva kazeri bukaufi haika fela kuvewa pipeline ya ncha hika yolisa ya liri mo ze mashumi ya kitalizoho kaze kitalizoho ye wana hizi kupazwa na kukaufela kabakala kusupala project ilivelezi kubea watu fa msebezi wafita mwa mashumi ya kitalizo home. Likuwa mbuwa likolo la hundui mezi ni kuwa vamo ingeza mwani uize kuli project ye ikazu za pili ni kuwa pulukelo ye na kwe terere ye kala vila hulu kwa lisebelezo sakata mwali ngusa la za mwani lili valile kwa line kula hai ni kubali wakimu za maisi ya na nimataka maiso mwalikolo tio fila singi tila kanako ya kutivula mubu kwa liawa lana ute mchemi wa msali mwauchi warongo usuliku bata kuziba sisi ze kumi wakalizo hula mwana hai kuzwa falika kalezo zalika lafuza spatela sisto na sambuzo sa uchi warongo kwa kaleza kulinga kawa spatela utamila hulu ulizo hula mwana na kanako hiya na hulu fezi kwa lizoho ni kutisa kuyemisa kwa mali kusafita mwali zo kafela mahemo avirama sululi mshemi hubulezi kwa mutai wa maka ni wa NBC kuli ba kutize mwana na kwa spatela kasamulaho kusahi kutuwa hande mi mwana na natu selize kwa spatela sestu masavindu kono ni hakulichua lo kakususa pilili kalafo lingaka lingile mhato hokpo mwali zo walwa sikana kwa chwale vafataku ziwa kwa liko lolama kete nisewe za shichava kalika kalezo za kusato komela ni kutiseza mwana na kolo za lizo hola hae makalavo mbule ilu waliko lola makete otas kama ya wize kulikolo lizi vile wino vo mili kale lipatsiso lila waza kuipula ya mwana mibiali yemi mwa 8,3 mwa alama afu 100,000 ni kubatava ye vila iza holo ni haibwana ala kubaye kwa tasi kutitava za mafu ze meli tu msuze mwali piho za katingo kama kete mwali fasi ni hakuli cholo palo ikwa tasi kono izo la pili kutisa mafu mwahalaba ya hiva na mibia kaku ya kali piho za spoko lansa na mibia 1,520 batu bava timezi mwali tava za kuiplaya mwasi ni mwasa 2023 ni 2025 kuwekeza kuzeo lipiho zene litu msuze kanako ya mizazi la lifasi mwanji mwana 2025 ni kuwanisa kuli lipiho za vatu baba iplaya vatu 2937 ni livi hile mwa 2023 ni 2024 lo sindekete makandale kapina.

Kizalo ya naham la kachano la 17 sikolom kilzazi la tutabaza milao mwalifasi me kaku ya kakutavela lizazile kile tutavela alifasi kaofela kuba mhatu omuto na hulu kuona kuli lisebelezo za mlao zafi wa halalifasi kaku ya ka lizazile lene ketire kavaka la kubatene kwa mkopano mwa Rome mene ekunyate zitu maano ni ba International Criminal

koti kale zazile kubona ye likwata vatofela kusikamela holosi holo ufalitava za kunyaza vuvangoki fali mwa vatu ni vuvangoki vousila miseto liplano za vatu vavangata kutaseza vanana kapapitenga mwa kubeha vanana mwa litava za mifilifili manacholo ni litava zebonala kupa maholo za vuvangoki mwahala kunyandisa vasali lusindekete kezalo yanahakapina

Gambolo, yanaham. Wiki watelezi nilu ituta kwa maana ni kusasebesa wanana mwa misebezi. Sina kaku ya kamilao yana Namibia kapamilao ya lifasi ye halisa kubea wanana fa misebezi. Mi kacholo mwaliza zila kacheno lo tali meka lo ya kulikanti hakumana hile kuli kubireni mafosa. Mwalikezo za kubea wana na fami sebezi. Kakubalikezo ze chwalo kuna nilikoto ze kona kufiwa kumutu hafu manihile kweza chwalo. Sina haingi wa kubali tabaza bubangoki. Kunyanisa mtu itisi kata to ya hai. Kaku ya kamila wa yalifasi yetu msizwe kiva International Labour Organization. Kumuvele kisi kapa ya itengile mwalitaba za kukena wana na fami sebezi. Kakubataba yelo vile milao. Sina hakungi wa kubaka kapelezo. Kumutu ya chwalo mi ukona kufiwa koto yetu na mi ikona kufiwa kwa kampani yefu manihile kapa ikona kufiwa kumutu kaofela kaku ya kama iso ya muboso tutengo tuasi chava mani chwalo ni milao ya bubangoki ye fali koto fali mu alipisinisi zezi wa isi kamulao kubea havana na famu sebezi likoto lingi waka kuya kamilao mi sina hakukona kushutana kwa likotoze kona kufiwa sina banana hava kona kushutana kali rimo wakona kushutana kasi baka mova berekera bakona kushutana kali baka mova sweli kubereka kama iso kapamane milao yelo pirwe. Mika chwalo likoto likona kufiwa kumwanana ni mwanana ya itengile mwa kuve wa farm service. Mika kuyaka litava ze bwana hala kwekeza hulu ze tisa likolofalo kwa vanana haiva kufumane hakuli uholofezi kapa uvula ilwe mwana kuhia musevezi. Kufiwa likoto ze pahami ni kuba ni milao ye tataluli. Sina vamulao hava wanala kulika katata kukwala likalo ze kona kutisakuli. Banana hava kone kuve wafa msevezi. Mi kaku ya ka milao ye wanala kustata lisahulu lisevele zozemu za kutisa aliviana ka lisepe kupanga aliviana. Likalo zemu kize wanahulu kuisa banana mwali na hazemu. Mwali na haza hafu sewa mawate. Mi iwa atava ya bubangoki. Mi kacholo haku bire ni bubangoki. Vaza maisi. Mani cholo ni baba ukamezi makolo. Kapa valu iwa alipisinisi. Vafiwa koto. Ikona kuba ya kukena. Kapa kufiwa koto ya kupika tolongo. Mi kacholo kuna ni milao. Ye kona kuba yepa mea holo ka kuitinga mwalitava za kuza maisa vanana kwa pele za vanana kwa Kenya mwalikoloti manicholo ni kuwa vea mwa misivizi ya vozwa ye kilika loze mwika paze kilika loze mweze kuna kutisa likoto ze pa mea holo manicholo ni kuwa na kuli litavaze za haniswa luli kaku ya kaliri mweze ngata ni kutisa kuli lipisi nisize mwi likone kuku kwa liwaka kuyaka litailo za halikuta za sizo. Milipisi nisizemwi zikona kukwa liwa ni kusalumela kuseveza hape kapa kufiwa hali ngolo. Lo sindekete gambolo ya na kapina.

Namibia ili verezi kwa mwela licha ziba ziba na samezi ze mwanda amangi mengi ba milao nibaite ili ba mbuso kasamula ho akufiwa swanilo ya kongi kamkopano huwa siri mwasa 2028 wa alifasi mwa vindu ligolo lanjimu vundui mezi nikuwa vambulize uketi wako Namibia kongi kamkopano kuzama lela ni kuzibazo wako na ha mwalika loza kuhula vama emu akwande mane ndita wazama ni pukelezo ni kama iso alimbole za mezi ni kuna nula kuchincha kwa maimu alialimu mane nili tatulo zeipite zizama ni mezi unonge kile hape waliri mozepe li zefe li likolo lize unge kamkopano uo mwasili mwasa 2028 kukalume lana Namibia kubwa nsabu chaziwa wayona mwali sebelezo za mezi ni kama iso ya mezi ataela mane ni kupali wakasa kata za kuli sabupoti lipulukelo nisizuale salina haza kwande mwalika loza science lusinde kete likande la viki kapina.

Zelvira zona zen kuna kumiva kanza mwa programu ya hola sava mwanza zela kacheno melo sinda kete mizuzu eska ye katupina kwenkele ya 11 kwa kwa mbateza kwa makandi.

Kinwanyi FM nako ki 11 o'clock makandekia mvalerwa kina mainga shozi muzamaiswa alikolola makete mwaskete saa zambezi waita kapu mburu uhatelezi kulima emu asipaka saa skriti saa zambezi kiamande ni ya kulicholo sita limana hulo ni butata ni kutoku walituso zeka imulava ya hikufuma nalisebelezo sakata za makete Skriti CV lepalo yefita mwa 31,000 ya vakuliva utuku wa malaria kuzwa makweli ya sope. Nikuwa palo ya na hakafela yefita mwa 35%. Kuba ni palo yepa mea holo ya vakuli uize kuli kutokoli sebelezo sakata za makete sinaliva kazeti vali itingila holo kusebeleza mikuwa kwa ni malonji. Liba kazama ata kanyani lipalo ilo kufali sebelezo sakata. Zama kete ni kutisa kututisaba kuli kuya kwa spatela sestu na sakati mamulio kapali patela zeri kwa ndi askiriti. Gusava ni ilimota za tutenga malilo ni msipiri mtelele kutisabu tata kwa kufali sebelezo sakata zama kete mwaskiriti. Zeo hali chualo huize kuli kuhapa ni kuba ni licha ziba zaliko lama kete hivre utata bobutu na holo ni hakuba ni zeo zestatalisa kapomboro huize kuli. Sipate la sangu so saa katima mulilo siswele kuseza pili kubasipate la sestu na hulu. Ni kuwa ni kalo hie babali la bakuli babakula hulu. Ni kuwa ni sipate la nyana sababa kulali pio. Ni kukusafafasi palo ya bakuli babaiswa kwa ndi askiriti. Sipate la kana kwa ya chwale sivire ni lichazi waze silezi. Ni kutisa maemo hakubata lichazi waze ngata mwasikiriti. Likolo hape, liswe likuseveza faa kutise za likalo za mashiringi ni kuona kuli mashiringa sichava sewele swa kasu anelo ni kuba ni linzila kuseveza likali hola sanga mbekelo ni lisevelezo ze mwi. Sitaka sestu na hulo sikalile mwaliba kazi ngata za Ukraine kunyaza kuziswa kwa likuwa mwi walikolo la sisole Mykhailo Fedorov. Mwahatu hobo nisi sole sana ha inge silundula ya mholu wa masole kanako ya na shanda ola. Lipola zama ya mwapami ilize konekwezwa kimwe teri wana ha Fedorov ufile ili ngusa kwa sichava la

kulonda mulauli mukulu wa masole ole kasada sarahiskai ni kumunyaza kuba hiya aluhanyuze naha ni kubulela kuli mweteri wanaha

Sastangu ni kushekeli samata, mwali mozine zandwa ina hayarasha. Vava chaula, vanyaza misunga ya Ukraine kukubona hezi mwali randa zengata kunyaza masole sihulu. Vamuhiteri wanaham. Kampani ya Tarafegura izwire mwamu hato wa kuisa mata mulilo. Ofita mwa 2000 megawatts kakusebelisa mulilo ozwelela kopa ya Angola ni Cobalt ya Democratic Republic of Congo ni Zambia. Muhato ongile ni kubaye mwikwa makampani ya malalo avona zama project alulelo madola alire kufa mulilo wa magesi kuzwa Angola ni kuba kama iso hepa mia hulu yestatali samata ni kubata hulu lisebezo zeitaela kwa mulilo wa magesi mwala na zeperi. Tarafa Gura hinyate zitu manu masiri mosa 2024 kufamata kwa licha ziva za Promax ni mbuso wa Angola kusiza piriri patso za mata. Tarafa Gura initfalize kwa mbuso wa Angola ni kule lakuli projekti ye ikasi ya laengezo la pili nilinga mbolo sina hakubile ni zesta talisizwe. Likolo la mata ni mezi halisikala vila kale kwa kupo ye mimu buso hauska kensa hande kuitenga kwayo na mwa projekti ye. Kuzua kwa utuku wa Ebola kubula eleva tu wa 800 mwa DRC kuzie zama kampani nilinga mbolo zetu na zami lafo zefi wa lituso kimbuso wa US kaswale sano mwa milafo. Kampani ye tunaholo ya US ya mikoti izekuli kubulukava tuva nosi ni milao ye mingwe kustatalisa hulu misebezi ya mikoti kaku ya katumano ya US ni Congo. Linu mwana zama emo apahami ni baiteri bababiri ba US mwali pulukelo ba izekuli linaha lisweliri ngambolo ni kuisa kwa pata tumano eno enya tezisi ni mosesferiri ni kusebeza hamu honi China yevire nilisingelo zepa mia hulu mwaku ipa kopa niko belt mwa Congo. Kampani hiefi wa kemelo ki USA zekuli bavo nilisingelo zepa mia hulu ni kustatalisa kutisa baveriki mwanaha ni kuya kwande. Congo kina hayetu na hulu hie la fawe umalifasi kaofela ni kuba simbole samata mwa milafu ni kusika mela hulu fa kangisano. Makanda ferire muteleze kwa katatama 1 o'clock.

Los sale mau vitales fa so me los wa pedi ni kello ya pedi ya patala so sa ngwanya fam. Los wa pedi ma program ya ripira so me ki prof wa ki vo Godfrey Melomo have ali kala pa ka vo maume.

That's what we make it Rafael Scandango.

Alvorekara kwa nielo kwa nekuteleza kwa pena ya wakafi wa kifa risikili habari masie manakemu.

Bonne Gouverne.

Ariel, para o

Azwa prema profi wake voka chio chio avali mukalimene.

Ki msiali, ki msiali vatalizi mwa na kwa chole NBC mwanye FM 7 mina mwa alipatazo za velize tateka na kuponi ya 12 kuisa na kwele ya 5 o'clock. Mika na kwe vatalizi lukode kuzivaza mkoloko wa naneo mwa alizazi la kachenu kila votano. Ki mwye mbuko zivayenu mwa na kuponi ya vatalizi ni kima program ya zami apeo ni kuitafisa mwa topina. Kuisa na kwele ya 1 o'clock kima kande mika samula makande kana kwele ya quarter past 1. Ki programu ya zalfasi makande kafani kafani. Ili programu ya matako isana kwale ya half past one. Ki programu ya zamsewezi kisana kwale ya quarter to two. Kada kweo ki programu ya spokola ni mulao. 2 o'clock ki toza makande alfasi kisana kwale ya 5 past 2. Kana kweo luzwa piku mtavisa mwa tupina totumunatim. Yani tupina totsiani siani kila avotano kimu ya mbulko zivayenu kisana kwale ya 3 o'clock. 3 o'clock hivanga program ya hola ya tuto za vancha. Kuisa na kuyale ya 4 o'clock. 4 o'clock ki makande. Mika samula makande kula tuanga program ya kakwachi. Kuisa na kuyale ya 5 o'clock. Mika na kuyale ya 5 o'clock. Lipatazo za vuveni za NBC nwanye family kavili fitre kwa maferezo. Mika cholo mwana kone vatelezi. Eni sinani ziki mwa program ya zami apelo ni kuitafisa mwa topina. Me mubani na alivutuwa ulutamimu. Sipi kwa olivatezi ni mkone kunga mapampiri ya mina mocho ni lingoliso. Ni lukone kuwa peha. Ni kone kumifela kulizeluka peha mwaliza zila kachenu. Kili kamani ni lukavani kuwa peha yona oxtail stew. Ni kone luka peha ki oxtail stew. Kone luka peha vatelezi. Mi mkone.

Elize kwa Makande afutuka kwanu kwa NBC. President Cyril Ramaphosa wakaza maisa mkopano wa nne wa South Africa ni Namibia BNC ni president tumona ndi ndaitwa wa Namibia kachenu la butano

hala na zepere mwitiri wa Namibia uize kuli South Africa ke mwitira hulu kasirikani nikuikavira swalisano ikonge kamkopano wa makopanelo ina hazepere likati se za hulu sirikani hala zona

United States ni Iran vakalile litasezo kacheno la butano sina Tehran. Tehran hailelile kutaseza limbole za America mwa Middle East mwa muhato omutona hulu kuzoa misongali mozeperi kasamula wali kweli za kunyeta tumano hielele kufesa misonga ni kutiseza hulu litasezo zeri mwa skriti kacheno la butano. Iran inyaza hulu US yesu likutaseza miyaho ya vatufela kungere la livala la lifulai. Stesi ni sanjanji ni mitano hemiverika kuyaka piyo ya mutai wa makande kubali tasezo sevula ili vatu vake talizo kavalalo ni kuholofa zava mashumi ya maveri mwali tasezo za usihu kunyatela hakusika kuteki wa ki Amerika hie kalire tasezo ni kusinyamire yaho ya Irani kono hakuna piho yefile kima ofisa wa US. Iran ifumbezi kulika kutsa maswe kavu maswe ni kutasezami ya hoho ifika mba ifi kukalaka chenu la vutanu mwaskiri tikao fela ako kweza hezi ni kubwa ni mulilo omtu na hulu kusinyatu mano ya kweli ya ifelire. Tiko ya mliani wa utuku wa Ebola izwela pili sina UK haika kuzi tiko ya mpendo wa utuku wa Ebola. Utoko wa Ebola vutize mafu avatu va 700 mwa Democratic Republic of Congo kuzua hauzuha mwa kweli ya kandao lipatso libonsa kuli skolo sa University of Oxford si kalile kupanga mpendo mwali kweli zeperi mpendo wa pili uliwelezi kufiwa kuwe wakai tombola mwali viki zeitaha. Vavaka itombola vaka nyakisisa kasirimo ni kulika kubona na mpendo wa sebeza mivakazi wala pili kusireleza viviri ya wona waviri kivaliko lolama kete mwa Kongo vaitombozi kukala kufiwa mpendo mize nilitu msuzwe kuzwa hakubihiwa kwa mafu ni kuli mpendo hukazi wala pili kufiwa mwa DRC utuku kana kuyachwale wuhasa ni mwehalali mozeperi halana kaofela ni masikiriti. Lichaziva kwa Oxford University vakalile kupanga mpendo kazi woye kalile kanako ya kuzua kaputuku wa COVID-19. Mpendo ukafi wa lapiri kwa lipeva nilinjoko. Mpendo wa UK ni milao ya wanaza miliani vanyatezi miliani kufiwa kwa vatu katiko. Mama Kande ali papali projecti ya green hydrogen madauras ikazo la pili nilikalo zali papali kwa vavereki vavaseveza mwali hala upa la Namib kubatosa kuti sami vili ya wona ni mverekelo waboko projecti F Manham waskreti sa irongo kungelela mwamu kwa kwa wa D2303 ni kuba 90 kilometers kuzwa OIS muzamaisi wasiwaka busiswa malute shipanga ubulezi kuba makandi va NBC kuli babeleki bakaina inge vati seza mibiri yabona ni kuba nilipapaliza shutana ni hakuba kuli vaina kwa hule niluma vasi abona ilitolopo kweza lipapalize matufaza mubiri kukatusa ukutsafafasi mihupulo yabona kuimulola mata kukonisa babereki kusikamela hulu wavu ino wasila landa projekti ye ikaisa kwa pata likalo za sivaka sinabaka maizo habalele kuekeza lipapali ni maprogramu avuntu kipanga huu kupiresichava kupotela skiriti kuyema mwa Dauras green hydrogen ili muunzi ni kuituta za projekti ye nilibelekiso zemwi kufereza makande izeri toza ona hape ngamera ili jangulare huku pili kususa kwa milao ya United Nations Security Council katengo kaskiriti sao chuzi njupaka atambikile motikala kwa spatela nyana za Kalkfield ni President Ramaphosa nini tumona ndinda itwa wakaitela mkopano wa makopanelo kwa wune wa South Africa ni Namibia makanda aferire muteleze kwa litoza makande alifasi zekaite ya kanakuyali ya 2 o'clock.

0: Kim se ale batale ze mwana kwa chole NBC ngwanya FM se ba nimela ma programo ya zalfasi makande akafani kafa kina komo kam tal mi fal pro zwa script manchwe makozo na mane ana hana mibia me mluksi wa programo za zilaka chino kina alivutwa vita mi ma programo ye lokone ku vanuke kopanya ndi babazwela kwa ali lokole libona za pavale ya limona no kuzwa ma script se sa zambezi Mi luka ikopanya ni kwa mtu mpe matengu mweti wana vo senior animal health technician kuzwa ya kati mamlilo. Mi luva ni vona kuikambo tafali program za vona zeli vani ni kwerie ya sikuru. Kakalo ya limuna no zeo livona la kulivanga ni kukatazua ki liko kwani kapazonali kufamo cholo ni mawems. Kapaona matuku wa kataza limunano mwa squid. Kapaona mwa kwenye ya sikulu. Mekana kwa chole vomu eti vana ni zemeza kukavani. Vali mikuli wako neku zivakuli. Kanti kwenye ziva sunako ziva vali mikiri kamani. Vomu tompe matengu mweti. Suvaka kisamina kana kwa chole.
1: Luetu mezi. Sinava nyeze introduzi. Kina vomu matengu mweti. Kuzula kwa... Veterinary services, mwakati mwumili romo,

0: Mika chenu ni kambola kapa kufa information kwa kwa limi wauna kwa likazi katazali komu ahulu nga likwelia ya July likazi katazao likomu zauna likomu za valimi nga July mo ki likufa ni mawemzi ili zona zio viza mwasikuwa kuliki ma internal and external parasites mawemzi akatazali komu mana kwa ye kakuli mwale mwone kwa ye mmezi mana kwa ye chwale ya julai kire ku kire ku mezi gira kutera fafasi tuwale mawe msianzi fali mso so likomu hali nwa mezi li edha ingest mawe mziani kwa ya mwumvira zona so mawe mzia kuna ni mawe mzia vizwa kuli kima tapeworm around worm chwalo kia mangata kima antenna parasites. So kuyaweza control kapa kufukuza vutatu wa mawe mza mafama zivauna usuna kutava miliani yesu wana ike vose ever make yeza control ona ma internal parasites kapa mawe mzi ni ma liver flukes then kuna ni ma external parasites avizwa ma likufa kapa matiks maskuwa nizona za kataza mana kwa yechwa miri tisa matuku wa manga tanga tanga aswana ike matuku a linyoko meza manga tanga masfuva ili wana babesiosis ni babesiosis heart water siuru matuku nao zeo zenu vlezi zeo maintena wane mwa kisina parasites ili wana mawea mzi liver flux ni ma nilikufa kuzieza control kuna nimi kwa yemiveli Museveni sa miliani yeza treat both in my internal my external parasites mawemzi ma liver flux ma tiksi miliani yo livizwa kuliki ma broadspectrums mi miliani yeso na ikevo seva make I will make ikona ku yeza control likufa ma liver flux ni mawemzi kuta kwa ma internal parasites fair I mean kwa ma external parasites fair kuna ni ma specific remedies kapa ina miliani yemkora ku severe sa yesu na sina vo delete all ona mliano nao wa kusela fa falitalo kapa fa halimu noti kutava so sina nvulezi kuna ma specific remedies ona iza fa treat ma external parasites, ma ticks, kapa likufa, kuna ni ma broad spectrum, aidha treat likufa, ni ma wemzi, ni ma liver flux, so kikumi na wofama kuya kwa pharmacy, kuyovaa kuli nani katozo wa ma wemzi, kapa likufa, then wana kwa pharmacy kwa waka miereza, kapa mta kwa nukuu na pili kwa ma ofisi, mutofa kesi ya mina, then ukamingorela prescription, kuyumio ngola. Uliyeza mfama zikuli va kuweza control ma parasites ya kwa vuto kwa wama kuilo na ye kakuli atisama tu kwa manga tauli wetumezi
1: Mi ona matuku ya vo matengu mweti. Afumane afara mwari vakazale moku na nimezi kapa mwane kuye mimezi. Kona mwe afumane ha matuku ya.
0: wetumezi hape mawe mzi kapa ma liver flux afumana huu kwa ni kwa kuna nimezi kose ukalire mama sa kapa mwale mokuzama inge kukala mezi ya munda so ko kia manga tama we mzi kapa maliva flux likufa lifumane hahulu kwa le koko mire mwa mshavati chwana kona kwa lifumane hahulu litumezi
1: Mi mulimi yasikale mwakale lutali mekuli isali babancha balimi mi likomza bona lifumane aho kwale kone kuye mimezi mutukola kuzibachwa ni komu ya haifa kuli kana kwa chole ikatazwa ki mawe mzimwa muvi
0: Lwetumezi kwa li vakaze swa nenge li vakaza bo sana kwa eastern side ya Zambezi region kwa mezi fa hanze akala kapa kalire mugabona kuli ko muzamina fuku muzasulula au kimatai pa mama mzini wanao and then fuku muzasulula ni marifateni fuku muzama ingezi wotafera hamuzi yukuli kingi sisi wotisa mawe mzihanzi mbamuviri kapa

0: maliva fluxanze mu mubiri atsa kuri koma iske ya chahande iske ya nohande mezi iske ya vahande ni bu piro vu nderuri so haina ku chahande inge itavezi hande encha
1: me ka manetelulekelo twafata vayo me kuvale vavafumane hakuli mwendeli ko mzavona alifumane akwa mshito sinamweze ko likufa alifumane ahulu ko kuna ni mishavati me ulbona kule kofa ikona kuina kaini kai kava kule kimahala tako ikava kule kifamu kokoto wako mo e me fata vayo vo mtompevo matengo mwete e vatu vakona wake mulofe kule kinzira efe vakona kwa rafa yona zonali kofaze kimuko akuli menti muleka miliani yale akusera fali talo kapa kuna ni miliani yemingu ya kutava ake mo tolokele hande ndevali mikuli vakole kutwisa vakesa kuli kwerie ivonala kuli e sinamvula yakuli kona kweri mokufumana amatuko atwala
0: lwetumezi likufa mwakona kuli yeza control kama kama miliani yana kufaira kuna ni miliani ya kuweza apply kuna ni miliani ya kutava kihalalu
1: Mi mamilani ya milalu yao. Mulianu wa mubo naku likuwa na ovu nolo. Wa wako naku utuisavali mimasikwiti sao na sazambezi. Kiu ufifate?
0: Nisike na wako li miliani, mulianu wa ovu nolo kiu ufibati. Mulianu wa vuto kwa ahulu. Oko naku yeza sirewe zoende handende. Ki mulianu wa kutava. E, nikakuli mulianu wani uzama ya mamu vili through mali. And then kufa hailu mafela. Yonai ni yashwa fela. Tuwale yani ya kufaila, masufa yani ya kufaila. Kakuli, sisi yeza alafo kufaila, kutava, ni kufaila ni kutava, kina ni maadvantage, maadvantages. Wani wa kufaila wani, hamu faila kuzwa zani zezi nifamu vili, zawa. Kono after a week or two, zezi muli kufape zata hape. So hamu tava, kimuli yani uwe na mamu vili, kaka, let's say, kari kweli zetalu, kuli hape uferevu hali. So kufa hilo mafera yawa kuna difference ni 24 and yani yakuweza apply hapa hamu yaweza apply fani kili kufa zani zezi ni 24 zani zetu mao na 4 fera but how fera mliano anifani from from yeze apply hapa kuswa kuli mtoo yaweza apply hapa so mliano wakutaba wani mtuna kutaba at least twice or three times hii kuli immune system ya komu iwe zi high. Ni kwa likufa zani. Encha.
1: Milu utuafo kuli hamutava ikone kufaha veri halalo. Mi kima sunda kapa kima kweri. Kuli mulianu wo ukone kufaha otire mamvi.
0: Mulianu wo let's say hamutava kachenu. Mwakona kunga, mwakona kuyeza booster. Kuna nivyo kuli booster. After mkweri. Matava hape. Kabona kuli sirezo keva ye nzi na kwe terele mamu vili. Amu tava fela wani, yako na kufela ni letse likweleze pelize talo. Hape kubata protection ye mu hape. Nisha.
1: Mi maskwiti sauna saa zambezi. Kana muvanga ni kuwa mwelanga lipiho za kuli likomu za valimi. Za kateze hakuwa matu kwa ilili kufa mancholo ni mawemzi.
0: Ni hau vela faa. Zeka tazi yao mwana kwenye ye kili komu eni, but nilipuli. Kwa te nilipuli ya hulu, suwe kuna ushwaluli. Kwa vutuku vizuwa babysiosis, kivutuku wakulu utamali. Then kuna nize muze kula linyoko na chua chua bati. Kuna nima kesa mangata, nase ufumani kutoka valimi.
1: Mi haiva mvula ya kuli kili puli zeka teza hakana kwa chua leka vutuku vo. Kana lipulize mina vaelezi va limunano. Mina mfafra vali mivale kuli uoko na muli anu wa msoza kuleka kuli mwyo penda lipuliza mina kapa mwyo nisa lipuliza mina. Kapa mina muvanga nikolo ya kuya kwasiva kaseo kumuli mwyo nikuyo vona lipulizo minikuyo eza msevezi kapa kuyo penda lipulizeo.
0: Uletumezi valimi hava viha suruka kutakwa ofisi kapa hava foninga. Always have kuliona ulunzi available waya kuvona uliweza observe kuli keep problem kifi kaguli mlimi haya za report fuku hakiri kufakiri kazi ya mchwale kikuvunde kuna kuya kwa tenuri kuyovona uli then kumuwaya prescription so uliweza lwa report then uliya kwa mulaka wa mulimu yo then uliwa vangwaya prescription kuna procedure amen.
1: Mi mwakweli ya Julai, minava veterinary, hamwingi kwande patu mpango kwa balimi, kulimukone kiyo vani munge nenge wa kutavali komu, kapa kimu kwa fara wakuli mfanga fari program za asusu mezo kuli balimi, zeba suna wako ziva akiri kama.
0: Kana koyee, haluna program ya kuya out kwa balimi, kapa kwa limpango kwa tavali komu, kapa lipuli, kusireza likomuza wana kwa mawe mzini ilikufa. Hape haluna miliani faa yali kufa ya mawemzi yenzi kwa nkuona mastoru miaona but half mananga kuna miliani ya uleksanga eni so faa haluna situation kia kuli mwuri mivataha kapalwa ya luwezo observe then wa wafa prescription wa waleka kwa pharmacy eni
1: mi kalipati sozami na vo mwete evutuku vo vwa mawemzi mwaskwiti sauna kamita vukataza mukoloifi yake mulutoro kaya kuli valimi wako ndeku ziva hande ndekuli kantumana konie ya kweli ya siku liyo na Julai vutuku wama we msimancho ni vutuku wali kufa vufumane haafulu kwa liva kalifi
0: ma vutata wama we mzi mawemzi ni maliva flux akatazao kwale kuna kuna ni mezi amunda kwale kuna ni masa kwale kuna ni kwa tunukala tuweza kulitua kala actually kima area ya kima kimezi yani yaweza kuli hasa mata standing water like mwali saa hakala fani mawe mziki ama nga tafateni fani so mezi haku tafafasi likomu hali nwa mezi fani zaya za pick up mawe mzi yani and then kwale kuna kone kuna ni munda mezi yani anza kala inga haya uchwangivuwa shoshomera and then ma liver flux kapa mwawe mzana na siyezi mwa mvumwani ata fahali mwadheni likomuza hanze licha fani kapa hanze fula fani uchwangi chuko nweza piki mwawe mzani kapa ma liver flux ani ee nisha but kili vakazani ze swana ike kwa sana kwa ee nikona ze katazi haholo ni mwawe mzona hao kapa ma liver flux ee nisha.
1: Ene fitsa witumelo batelezi kubo matengo mweti vona vosi ni animal health technician kuzwa ene katumamlio va uloko dekto va nivona mwaza zilaka chenu mwa programu ya zalifasma kataka fan kafa mo ne vafa mamela kwa valimi ene valikomo ene ya mocho nilipuli mwa skwiti sazambezi kuli vakuli kuzi vakuli kwerie ya sikulu kona kweli molikomu li kataza ya hulu kwa mawe msi amo cholo ni likufa mi vako nile kufa li mameaza kuli hava minavali mi mule muha sisi ngui kwa li muna nuzamina samina kikubo na kuli mpotra ma ofisi ya vona matopo ya katima mlio ni kuli mkone kuto ofitisa nonga ya mina kuli vakone kuto vona li muna nuzamina kuli kone kuva fate kiso ende kapali kone kuva ni maemu amante kupila. Mi kachualo heba mtu avezili tukiso zaliza zilaka chenu ulufitisa wetumewa huru wa mtu na kubwa mtu mpe matengu mweti ilivo na hosenia animal health technician mwa katila mtu.

0: Kibitumelo batelizwa balatea kumotelize kamkana hilipatala zuza NBC Ngwanyi FM mi na mshovandala zeni miamwela ma programu ya Spokolans Chava mi sinakamita Luvanga ni vo chief inspect vo Kisco Stali ilivo na vo sivu abui va Spokola maskilisa Zambezi mi uskazwa la pili ni ngambolo kachenu luvone lukone kwa fasiba kasakuli vakone kulumeleza batelizi ni vo na siku vile ni mazazi asika inyana vasikavulela niluna mi sivaka kisamina lwa miamwela kwa program
1: Le tumezi mi kiwi tumelo hape vatelezi vangwanyi FM mi sina hanizi valisizwe kina chief inspector Kisco Stali sibwabu iwa spokola maaskiriti sazambezi mi ni au kamezi kalulo yebwana za spokola samami Mwama hae yona community policing. Mwama askiriti sazambezi. Mi sina haku vire lisunda zengata mutu haska wana hala. Wakensa itabazengwi mutu na inzi mwa pumulo. Mi kele lukuta mwa ofisi. Luka avelu vile ni minasichavale itumeze.
0: Changwe. Mifa kalulo ya kachenu vatelezi. Luka tali mafali kalulo ze nefa. Ili ze amani likomu. Ze zo mwalivaka ze tiva. Ni halita mwalivaka ze kambami. Ni nako yani halikuta. Vaka mahape ifa kalulo ya ushori. Vwama foni kapawe na mihala. Mwama zoho ye uzua kwa banana. Mwama kululu. Kalulo yengu hape. Vaka mafa kalulo ya kama iso encha. Ilibona vo Mula uli wa skiriti sazambezi va spokola hawa tukwa kuikopanya ni vali pisinisi mwa skiriti se. Miika loya mafirelezo ikava ya litobolo ze vulukile kwa stishini sa mapokola. Vaka makuzo na likalolo ze nezeo. Mina koni ya chwale lukuti sisi waka kuvona.
1: Ni tumezi hape vatelezi vaisu. Miisi na haa kuzivali sizwe ngambolo ya luna kapa mutomo wa ngambolo yao na mali za zilaka chenu kapali tuto za luna. Lutali mefali kalo zene zeo. Mali tuto ze lulifumana afari tabazelo amwe hela sinakamita qualification za luna maskiriti. Tabaze amwe zesu uliku kuno ngoliswa kwa kupakovihiwa qualification za luna za spoko la maskiriti sote. Halutali makwali tabaze vihiwa hulu. Lubona pahama kwali taba za bushuri walikomu. Mi sihulu kwali neku kwa mapazelo alizazi. Mi lule mwire kuli, mwana kwa chwale, kona likweli likomu zeo zwanga kwa sana. Kiona na zeta hanga kwa nuko kulumbire. Kiona linako zeli kutanga kukutera kwa minzi kapa kwa milaka ya zona. Mwali baka zetiba. Mi lule muha ni chwalo kuli lufumana litaba zengata. Zaliko muze sweli kuziwa. Zengu li sweli kusiala. Mi zengu li sweli kuia. Zene saswani kulirie. Lufumana lipiho zengata kwa balimi. Baba ina kukulumbire. Baba sweli kubihali kwa mzabu wana. Zee sweli kuno ingiwa kivatu. Baba sweli kuhakungali kwa mzabu wana kulikutisa kwali baka zetiba. Mi mwaka lulo yeswana. Lufumana lipiho hape. Zee zwele la kwa balimi baba zomali bakaze tiba bao likomuzabu analisweli kusiala kwa milaka yelumbire mi lule muhakuli mali piho zeo luna abaspokola halwa muhelangili piho zakuli kuna niliko muzenzi kwa mulaka wabo mkete kapa kwa mulaka wabo mkete mi kamulao nelikuli hawe bakuli kuna niliko muzemu saazibi mwa mulaka wa mina pidi nge musikaye za muhato wakuli muendise mshimbula likomuzami na kuzizwisa kwanu kwa niliteni kwa mshitu kulikutisa kwanuka Mwiko panye ndibwe nduna salalo mbabule herekuli. Luna amula kawalo nase okuta kwa, kwa sana. Mi kuna niliko mze talo zeru sazimi amula kawalo na zeru sazimi kulibangibazo na kibwomanyi. Mbwe nduna bakaye za sesu anela. Heba kuli hamana kule muhao na maswa yao. Bakaye kopanya ni ofisi ye wona za, za busho libalikomu. Kapayona anti-stock theft. Kuli bakone kuziba kuli liko mzeo kizabwomanyi. Musike maa natafira liko mzeo kuzikopanya niliko mzamina. Nikuya kwa aliko kutiba kukutera kwa milaka ya mina inge musikazi bisa onalika uloze mwiko panye nilikuta zenzi mwatsilalo mo mune muna kumune kuna ni mulaka wa mina mi mubato lokele kulikuna niliko muzenzi mwa mulaka wa mina ze musazibi mimi nasi muinzi mwa musipiri kukuta kukutiba kapa kukuta kwa milaka kapa kwa mahaya ya mina mi makalulo yeswana lukupeva limi baba kumane ha kwa mshitu Kuri hae bakuli kuna niliko muze musazibi mwa mulaka wa mina. Mimule mwakuli liko nakubaliko muza batu wa milaka deyozo kukutiba. Mendiliko muzeo liko nekula teha. Musike mwa epela zona inge musale musi. Mkone kutoloke la boi nduna kapa muzibi sema pokola kuli kuna niliko muze mwa mulaka wa mina. Mimule mwakuli mungatwa batu bahupula kuli mwindi hamukuza fela kasamula ha silimo silisingwi ipeto monga sipi nukubea pa sidinto samina nukubea pa liko mzee chwalo kalulo yeo ikange hakuli kibushori mi liko mzee hase zifuma nehire hase zibilo kibangi bazona mwaka atali mana nitaba ya bushori kubona fela likalulo zepiriza hamsika alipeta hamsika ikopanya niwe nduna kubafapi hoye chwalo hamsika abihirama pokola kulikuna niliko mzee nzi mwamula kwa hami na zimu sazibi mina munga fela zidinto samina nikudinta bakesa kuli liko mzeo kere li na mamu laka wami nari kwerize silezi silimu kapali li moze peri. Liko moze nge musikazi bi hakale. Kikupo ye ta kwa vali mbalu na kuli musiki mwa epera liko mu. Ze musa azibi. Muzibi se kuli lukone kuziba wa makumi tuseza. Mina asepa luka afumana swalisano fa kalulo yeo. Mi kalulo ya buberi niyo na yevo nala kubilaeza. Kiva shemi. Baba sweli kusinyela mafoni abona acha masherenyi amangata ngatawona ma smartphone lule mwire kuli lusuli kuno fubana lipiho zenga taholo za mafoni asoli kuzua kwa vanana baba inyani baba mwali limo ze peli ze talo ze ne ze kitalizo mutu uleka fone ye kona kuleka 10,000 mi uifa mwanana yana nilimo ze peli kuli avaparise mwanana yo kena mwali kululu ubata kusupeza wali kani vahai kulivu mahi nivu wana kapavonda tae vana ni phone ye tula. Kapa uziba kuwa pala magie mufa phone ye chualo. Miyaka mkata na kawa fena mwali kululu mo ukona kunga phone ya ale. Mi mwanana yani hakuna saa kaeza. Mi hana kuziba kuli ya mwa mwile phone kimanyi. Kili piyo zeo suri kufumana ze. Hai bakuli mufiri mwanami na phone. Mubwani kuli ave mametu wa mina. Ave mwapabalero ya mina. Asike azu ya lafande ni phone ya mina. Bakinsa kuli. Ona kalulo yeo isweli kutisa kuli lube nilita bazenga tazevi hiwa kwa aditeshi nizaluna. Mi iingere la chwalo nilita baza kuuzuza kwa masherenyi. Mkafumana kuli babangata yomu kona kukupa foni amina. Nizihele ilifani kufata kufoni ila bomu hula naka hanina kredit. Mwamufa foni amina. Kwa nda kuli afoni ngefeera nimi na inge mumutari mezi ukuta fatoko. Ena mtu ya chwalo. Utali mama messages signs wa phone ya mina. Mi hasa aboni ma messages ha, ama sharing yana hakeni wa phone ya mina. Heba kuli ki e-wallet, ki easy wallet, kapaki blue wallet. Why cases are forward on my messages hao. Mi uyoweza withdraw ma sharing ya hao. Mi likalulo ze lisweliku lifumana, lisweliku biwa kwa station salona. Hai wa mufire mwanami na phone. Mubwane kuli mwanami na asika avaleha mwametu wa mina. Ave faka ufi inge mumutari mezi. Kwa suli kupapalisa ona phone ya chwalo. Musike mwa mulume na kuzwa fande. Kuli akone kuyo vapala nivali kanibahaya kuyo vapalisa phone ya chwalo. Mm. Suli kwa mwela litabaza ingata. Miinifaka lulu ya kuli. Mwendikuna ni yava tatuso. Haluzwa fisiva tu kuli vasike vaa tusa. Kono hayo bakuli muna nipilu ya kutusa. Hamufamu tu phone ya mina mwone kuli. Asikaya kwa hule. Hayo bakuli mutu uto kwa tuso. Za kutela kwa tuko kuli ayo bolela kwa tuko kwa Alex Kamen. Avulele nimi na inge muntua kuli za avulele kili kamai. Zasa uliku weza fafuni ya mina kili kamai. Wakinsa kuli, onali tabaze chualo uliso uliku ngatafara kwa station salona. Mutu wiku pisafoni kuli uzielele. Kono za utale mamate nili kazisiri. Kona kuli kalulo yego yako na kulutusa niona. Kona kuli lupukuza kwa litaba za buba ngoki. Zesu uliku bihiwa mwari station salona. Meifa kalulo ya vula alu. Sina... Hane uluzibisize kuli onaka maiso ya skriti kwa hali nekula spokola. Ikuneweku bani

bakonere kuba ni original commander ba bakonere kutoshimba kuba bane bali teni maskriti mo milo le mwakuli bo commissioner Andreas Shilelo habasaliyo Miss Luinzi ni bo commissioner Julius Akua Neo mi kibona ba bali ba lauli ba spokola maskriti sazambezi mi kaku bakuli bakonere kutofita maskriti mo bakonere kuikopanya ni babutokwa mi basazwe rapiri kweza mikopano ni babutokwa mwasikiriti mo kubona kuri bayikopanya ni bona ndiko ikabela mai kutoka mo bakona kutuseza sicha basabona seba za maisa mi bana ni mulelo wa kuikopanya ni vali business baba fumane ya mwa tolopo ya katima mulero kali 21 July 2026 kanako ya 10 o'clock kafale kwa Kamunu Village Hall mi mkopano ukaba mkopano wa kuikabela maikuto ni kubu pasi zwale mahala abali pisinisi hama hocholo ni basipokola kuliko ni kukutisawa litabaza bubangoki zezwele la mahali bakazali pisinisi mamlaho milu kupasi chava kamkana kubali baka fumana mangolo ni kubali basikiba fumana mangolo vana ninako wakona kuya kafale kwa Kamunu Village Hall kuleluwe kupanya nivu wanalukono kuyo fana maikuto. Ikava kalulo ya kwa mboli sana, Miss Chabaskafa fiwanako ya kufa maikuto wabona kamo mwaba wabonela kuli mapokola wakona kusebeza chwenye kulika kufukuza kwa litaba za bubangoki. Mifaa kalulo ya maferelezo, sina hani zibisanga kana koni nako, kari tobolo zeve iswa kwa alitation za luna. Mini na nmuko loko fa, wa alitovoloze kwenye kuveiswa kafale kwa ngoma police station. Mi kilitovoloza hale zezwa kuli mwendiva ngivazo na vatimezi, mi mavasi, wa angireli tovoloze chualo, ni kuyo liveisa kwa alitation za mapokola, hava sasu ili kukandeka litava za kuyo lisa, kapa za kuli limiana ze chualo zikafiwa vumai. Mi faka lolo ye, niluzi bisaba tuwaba kaa utoma bizu wabona. Mabizu wama ango lisizwe mwali tobolozi chualo batu wapa chualo balu siile. Mi hamu kaa utoa kulikima bizu awalinda mboza mina. Mkone kungazi bisu we kulikia butoka. Mi muzwele kwa station salo na sangoma. Kulimuyo ikopanya ni mapokola. Nikuyo ufabu itamo bobo nchakuli litobolozeo ziina chwanyi. Mwali buluke lolalona. Mi nikafita famu koloko waba mabizo fa. Mi wapiri kibosi bungo mkena. Bosi bungo mkena wafumane ama katiba mlero. Vosi bungo Kingsley Mkena, kiba yahi va extension 3, makatiba mliro. Milu na nivo msiale la Moses Luyanga. Mivalu siireba, baha bobona wakone kungazi visi weki ya kuri ya butoka. Babaza kwa Kasamu Village, maikava. Luna nivo kakambi Veronica na Masiku, valu siire. Mivafumane ya matolopo ya katiba mliro. Luna ni bostari Andrew Smata, balu siile, baha bubo na bakoni kungazi biso yiku ligia butoka, kuzwele la maha ya bosine ngela, kwa hali kwa lohonono. Luna ni bobason Kevin, kuzwele la baba ina maha katutura, mawinduku. Luna ni bosimasiku Akende Joseph, baba pila maha ya bondopu, kwa abukalo. Luna ni bomilunga Charles, milunga, baba za 26 miles, Kandiana Village. Luna nivo Samuel Mugwala, baba pira mwa bukalo. Luna nivo Kapule Albert kwa ile, balu siile, ba mavasi babone kuli zibiso yiki ya butokwa. Luna nivo Salufu Veronica na Masiku, kuzirela kwa Mahundu. Luna nivo Muyova Agata Mazinza, kuzirela kwa haya ba Linosi kwa Mtikitila. Luna nibonya mbe mkaya, kuzwela kwa haya mkaya kwa izimwe. Luna nibosibu.

0: ungoprisca kuzwa kwangoma luna ndivo konkwe na machana Crispin vavazwa fasi zimbukwa kwa ikumwe luna ndivo samuzala Martin Miti kuzwerera kwa Siseke village ngoma imkoloko wazwera pili luna ndivo sibungo Kingsley Mkena baba pila mwa New Energy katima muliro luna ndivo Mbala Masule Benedict kuzwerera kwa Nakabolela luna ndivo Simasiku Vincent Simasiku kuzwerera kwa Lizaoli village Losese area luna ndivo Bernard Lunake balusile miba bahabona bange kuli ziso kya butokwa kuzwerera kwa Masikili miluna ndivo Mafelelezo wa Mutonga Elvis Lutangu kuzwerera kwa haya wa Mshavati kwa Izimwe mi watu vai kuna kuba kuli litoboloze nezi isizwe kwa station za Mapokola kasamulaho balatu wa mbubo na hasi valusi ile mi litoboloze nelbe isizwe kwa mai kama emu akuli liyo veiswa mwali kwelize ilikani haba saalu kisa mapampiri akuyola ona litoboloze kubale mene bale kisali toboloza mwona haba saa sweli kuno lukisa mapampiri akuli litoboloze likone kushimbululwa kuzwa mama vizo ababa timezi kuya mama vizo ababa yola kapakuleka litoboloze mikona amu kwa oo litoboloze nezikone kuya kwa station salona sa Mapokola mi litoboloze kere linga lilimoze ingata batu waba cholo inge basa akuti kulilio utoa kulipuba zama ilaika kai kona kulineluba kupa kuliba kone kuya kwa station sa Mapokola vayo lutoloke la kuli fuba zama ilaika kai sisika eza alakisika mai mi bakone kuyo fitisa kupuencha ya kuli itobolo kalulo ya nakuwa vera itobolo ya ikone kuchafazwa kwanda chwalo luna basipo kola luka asiala nima ikutu akuli mwendi itobolo zeo habasa alitokwa mi kaku ya kamu lao kikuli itobolo zeo ikona kuungiwa kimubuso mi mubuso ukaeza seo lata ikona kubakuli litoboloze zako na kulekiswa kamu kwa waka ngisano kapa litoboloze zako na kusinyiwa zali ze mwanala kuli haliko ni kuseveri swa kapa haliko ni kulekiswa mikuli kalulo isika ya ezahala nelumi kupakuli baba utirema vizo wapa na kau fela kapa baba utirema vizo waha wabona wakone kuikopa nyani station salo na sangoma ma mazazi amusevezi kuzwa Lamande kuya love 5 kukala kana kwa ya 8 o'clock kuyofita kana kwa ya 5 o'clock yona 1700 hours mali hola za msebizi mimu yoi kopanya ni Mapokola luka zibakuli luka mitusa chwain kapa onaka lulo ya mina litoboloze luka zibia chwain mi lukupa watu kama kana baba utile mabizo wabona kapa baba utile mabizo haba habo wabona kuliba kone kweza chwalo likweli zetalo inge skafita kari kapa 90 days mina sepa itumezi miluzwele pili kutereza kwali kalulo zengi kuzwela kwa mwanye family itumezi
1: itumeza hulu mi sichava ufisa itumelo

Ke NBC kwenye FM nako kitu o'clock. Kizeto za makadalfasi zembali wa kina alivutuwa vita. Lukalila kwa nukwa hae. Likuwa mbwi wa liko la silika nisa kwa ndana haa niliteksa no Selma Shpala. Wizi Namibia ni South Africa siyala kubama silika nisa sifumu makalo ya liteksa no kwa mkwa huwa kuzisi za piliskriti. Cape Town. Litoze kuzwea na haya South Africa zezivala hulu kwa Rio Bosti. Likata mbekwa kwa katengo kalifasi kali halimu kuvona kamoli alavela kwa maemu alifasi. Kakuba hata tubo ya pili ya Afrika baongaongi babule zicholo mavani. Lagos. Na hana Nigeria ifeleze mgendenge wa kukutisa kakulata vaya hiva 1,490. Vaya hivayo na kuzwela mwana haya South Africa kulatalata sezo ze litengi. Mwana hayani fali mwa mazwa ule. Likolola kwa ndana halivule zicholo mifula ya chwanufa. Iku tizeva toba 305 kuzwa mamleni wa Johannesburg. Vusevwa mawate. Presidenti wana haya Poland Karol Nawrock uhanezi milao ye miveli akalezwa kachenu. Yelivani ni kuzivaza tumano ya batu basi ye mosesuwa na kuina hamoho. Ili nto ye hanezu imana haye ngui ye fumane amaka tengo ka European Union. Ili mwali na haze sikae zelu mezili suwane oza batu kakuva LGBT. Dubai. United States izwelapi kuta seza Irani kama lomu amatuna kusinyamita no ni mavala. Mitarani alavezi kakuta seza linkambe za USA mwa Middle East. Kufereza, katengo kava veli kima kampani ya Vos, katengo kava veli kima kampani ya Volkswagen mwa German. Vakava ni muko pano wava veli kima kweli ya Muyana. Ni yomuhulu wa kama iso Oliver Bloom. Kufava veli kisiva kasa kuliva veli milelo ya kuli wakonee kupupa msebezi ye 140,000. Litoza makante alifasi lifeile mtoteza kwa makante ka 4 o'clock ka kutala.

Me albanengi batezi lusazwa piki mwa programu ya kuitafisa mwa tupina kilabutano kimu ya mbulkozi wa inu ki tupina tuakale. Me albanengi Alex Macheso mwa nakwa ya chwale.

Ede kora chama chaleze ki mwa programu ya lipina za kare mwolzu ya piki mtafisa mwa tupina totsi ya nsia na koke tulimane lifa 20 past tukula na kukuzua kwa nukwa studios mil konek vamo ki Friday kila vutano kimu ya mbulko ziva enu.

Ni alvanenge bateze lusazo apike mwa programo ya alpina za kale ni mozo apike mtafsa mwa tupina totsian sian batelezi ni msivali kuli ya wakila butano ke muyambulko zivaenu ni mwa nakonie ya msiali mi na kwa itolman ni fa half past 2 kwa nako kuzwa kwa no kwa ma studios mi hlozo apike bateleziki tukapina kelfo akintombi marumpini.

0: kamane tukola chola batoleze ke la botano mosali otwali natacho mze bakuri awa ke station sami na sangwa nye FM kaini kaiza zinizazi kintombi marumpino ene kone bahola mana kweo ene bazi bakwa talipina za msali oye na ntombi marumpino ikaba kuri awa mwe ntumza mamu kwaiza kana kwa chole awa lukami sindeketa eba kimwa noa peto noa ya minamu kutisefa first station sangwa nye FM ene kikaba kuli kimwa wish yona tsima 7-6 tutubonara kubato tukuswane kono tulonga bato baba izi 7 akitotu telela olo ene luka misindeketa ikaba kuli mwendi mwa msipili kuli vakafale kwa rondo ikaba kuli mwendi mzwa mwa rondo kingwa nye FM kintombi marombeni ene wa misindeketa manako ni ya msiali
1: iyo unozia mvumbi mvula inona.

Eneka maniti kora cholo neri kapina kamina tika ya kenel fuwa ki ntombi marumpini. Ene mwa nakonye ya msiali. Mi alwane kara kwa cholo kole kutali ma ene alwane kis kwa tas fisani. Ene ki volcano. Ene kufaleva inzi kafale alwane ki mwachota. Hamkwa eza mwa hamkwa kwa wale ene kuliva kafale kwa makosana. Ini kwa makosa na kafo, kilavu tano, kimu ye mbulukozi vaeno. Ini lwa minopa kafo kwa makosa na kisikuwa ta volcano.

Abone ne le squatter volcano ne mwa kapina kale amakosa ne mwa abone na kwa chol kone kubiza squatter tools and figs ne vona ki mwa programu ya alpina za kale.

Ene ko la chaba televizi kimo programu ya ripina za kale ni na kwa ito manele fa kota tu three kwa na kwa kuzwa kwa ndo kwa ma studios ene kila butano kimu ya mbulko ziva eno

nakunyazi wake uvango kibobungata kukwaula nzila ya mzeko wa hae Khaled Ali au Hishire unyaziwa ni mafosa a 17 au vango kifali avuntu ni uvango kivandwa kongela kunyandisa kubitela ni kubula ya mwala silimo sa 2014 ni 2020 vazekisi vaize Ali Hishri wetele zike zalo ya basali mwamitiga sente ya batamiwa yeza maiso kisikwata sama imu apami sama sole wabazivara ka radam vazekisi veni vaveilwe mwalivaka zabwino maswe ninyandiso mwamatiga mwakuteleza kwa taba kwa makalelo mwemeli wa mulao wa Hishri uize yava yemela ulatula likakalezo vatuli vakuta vikiye vanitfalize kuli nevana ni muzeko fataba kuhana kemelo yene ilika kuhanyeza taba kuli haiweli mwatasakati yonkasilelezo ka UN tatulo yefile kuta mata akuzekisa kubula yako kuezizwe mwalibia makande afelile mtelezo kwa katatama ka 7 o'clock ya manzivwani.

Mi alva nenge yamzo time kwa ma SMS. Ake mulumele ma SMS batereze lukone kuituta mwa lukone kuziba kule awazeza lakini kama nifa SMS yaona. Eni puzo ke ya kulimunife kuli kisla landa sifise shevira huluma skriti sa Zambezi. Yona constituency ya shevira huluma skriti sa Zambezi. Alva nenge kwa ma SMS SLF manifa. Eni vavali kubo manifa voro sa muvita. Vanombo 08 1 8 4 5 1 1 9 kalawe munifile vatre ene alvona nge fa baba mkubwa mani ba alvona nge va nombolo efiane va nombolo 081 3446123 hamskal fama vizwa mina kulikimina wamani kono msa kona kulfa kulkone kuziva ene mina va nombolo 081 3446123 mukone kulfa mavizwa mina. Kona leo tumeze kwa kalavo he mulfile mina ba nombo 0812 alboneke ba kwa mani bo Petra Squishule. Leo tumeze kwa kalavo mulfile ke nfuma na kalavo faze peri mwana kwa chwale.

0: Miyalwane na kuke tomane defa half past four kwa na kukuzwa kwa nukwa ma studios mika na kwa choice lo mikuwa ole na mihala kuli mkone kuliza. Mikuvale vaka pali wa ukena kama kwa kuliza. SMS line sasi yezo na chomu. Alave kwa puzo ya SMS. Puzo ya SMS kia kuli mulufe constituency maskwiti saza mbezi yeshe vile ahoro. Kona puzo ya SMS. Mulufe constituency yeshe vile ahoro. Masquiti saza mbezi. Mihawe mge mpole wa kena fanombo 0815-344-55. Mkute fa SMS. Mulumele lingosa. Mwendewa litono wakona kukuna $50 million. Kuzela kafale kuvasha ka supermarket. Mikada kwa chuo mihalakele kwa loha. Mkone kuliza. Yeni mulize nombo ki 0815-344-55. Mkone kuliza chualo. Yeni mkone kuliza chualo. Kwa ama SMS kusa kuzize. Mulumele ma SMS ya mina. Ene mulumele ma SMS. Lui tute amo, lukone kuziva. Mi lipozo za kakamu kwa wama SMS batelezi. Likas kamera maskwiti saza mbezi. Ene likas kamera maskwiti saza mbezi. Ene hanaku ya kwande maskwiti saza mbezi kono kimaza mbezi fera. Alba nenge lukone kunga vapiri va lukone kwa fast vaka. Hello.
1: Esha.
0: Vatozi chwa ni mantuna?
1: Ande mutozi.
0: Kiona va valiza valikai?
1: Vachantu.
0: Oh, kivachantu hui.
1: Hey.
0: Okay, vachantu hu.
1: Hey.
0: Hanina kumisa kwa hule?
1: Hey.
0: Nikamikuti sona moma squiti saza mbezi.
1: Hey.
0: Mi nikaya kafale kwa Nkongola. Mwaziva kwa teni?
1: Hey, naziva.
0: Mwaziva kwa teni?
1: Hey.
0: Ok, puzo kie, avakensakuli nimi na mwenzi mwa Nkongola, eh?
1: Hey.
0: Kapa mwenzi mwa Katimarula, chantu?
1: Ari Nkongola.
0: Chantu huye nzi mwa Nkongola?
1: Hey.
0: Ari Katimarula? Wamulika? Yeah. Wamulika ni?
1: Hey. Hey.
0: Mutaleze puzo yaka. Puzo kia kuli. Chantu huye nzi mwa Nkongola kapaki mwa Katimarula?
1: Mwa Katimarula.
0: Hapa ya namubuli yako liki mwa Nkongola wamulika ni yao? Haa? Ok.
1: Hey.
0: Puzo kiyo heba, heba chantu huinzi mwa Katimarula.
1: Hey.
0: Chwe nani kamikutisa mwa Nkongola.
1: Hey.
0: Mm-hmm. Munife likolo ze ketari zoho. Za primary zefu maneha mwa Nkongola. Ma primary. Singi ma combined kono ki primary. Ze ketari zoho.
1: Munibula ile buwa nizizi andi.
0: Mulike ape. Ene kona cholo vomulika nivani vavu zepuzo yende fani nivali peto chantu ifumane mwa Nkongola vatri kikatumarula alvone vaki wamani vo Derikas Mukendwa, vo Derikas Mukendwa.

0: Okay, hamu ya kwa mseto wana mibia ni bus, wana mibia ni Zambia kafare kwa singalamu hei. Kora kwa ifu mane haingenda. Kwa mani livizo?
1: Kwa smata siseo.
0: Smart, oh, kwa smata siseo. Okay. Ba number 081 344 6123 hei. Smata siseho. Number 081. Eke mwivize 34.
1: 3446123.
0: 123. Ritmezi vo smata.
1: Enchao.
0: Ene vo smata siseho. Mihanzo tali mape ni kwa SMS. Wana wakuli valfile kalavo hante. Ene vo smata siseho ni kwa SMS vateni. Alvone va kivo mani. Kivo mwenda. Alvone. Okay, vali kivo mwandamena, yani vali kivo mwandamena. Vo mwandamena, litumezi kwa SMS ya mina 081-877-6076, litumezi kwa SMS ya mina. Alvone, lukone kungava. Hello?
2: Elisha Vatozi.
0: Kiyuna va mandura, Vatozi chwane?
2: Vatozi ande volvita.
0: Elisha valiza vali kaiva?
2: Ay, mwamstanga elia, mwafasi hemba fa.
0: Fasi hemba?
2: Eino.
0: Vasemba kacheno ni halifile vakensa kuli ki Friday.
2: Na uto chwalo.
0: Chule vunde watte na peki maskriti.
2: Sangwe.
0: Semu kile mwa ya fa Fankongola. Alright. Heba na mkile mwa ya kwa Nkongola. Kapa kwa Divundu, kapa kwa mle nini. Muni, puzo ya kamuiteleze kieo. Muni fema ofisi aketali zoho. Amu vuso. Afumane ha Mankongola.
2: Ma ofisi aketalizo amvuso.
0: Amvuso en. Afumane ha Mankongola.
2: Namibian police station.
0: Namibian police station. One.
2: Counselor's office.
0: Mm-hmm. Two.
2: Into traffic department.
0: Ayo enzika lema Namibian police station, eh? Esubuyanga kwa hamu yanga kwa mle ne kwa vinduku. Ma ofisi yao vunde wateli ma ofisi yao. Ayinzifira kwa tuko ni mkwa kwa. Kafira yao na ake talizo.
2: Okay, Mankongola, see you later, kapa.

0: se bukane pote la chon. Ok, kora akse si mwen mwen isi fan kongola. Mwen isi fan kongola. Ok. Mwen fe ma ofisi aketa li zon. Afumane ha mwen kongola.
1: Ano wane ki ma awata fe ase.
0: Sha?
1: Namu wata. Kona ya pili kwa anu.
0: Aha. Aha.
1: Alivuto police station.
0: Aha.
1: Yeni kona mbuya fa ofisi ya wo kansra.
0: Aha.
1: Yeni kona ni ali kauja.
0: Aha.
1: Yeni kona pia mbuya Vawex kwa anu.
0: Vawex. Okay, akura dite mkumopira mwanko ngola. Kimi na umani livizo?
1: Mboinga Alfred Muyunda.
0: Muyunda Alfred.
1: Muyunda.
0: Kimi Muyunda?
1: Eh.
0: Muyunda Alfred. Number box?
1: 081.
0: 081.
1: 688.
0: 688.
1: 7249.
0: 7249.
1: Okay.
0: Litumaze? Litumaze. Eni kama nitiluliko na chova telezima ofisi aketalizo hainzi smubuso kafale mwa nkongola kuvale meneva sazivi kuvale vayanga kwa likiriti zengu. Hamzo kwa nukwa tolopo ya katima mulio kwa ine kulamina lavulio. Mutali mefa mkava nukufita kapase mwa utumezi Sheikh Dwela. Ini mukafumana kulikuna ni maofisi yao, kuna ni maofisi avanji moyo na ADC, kuna ni maofisi ava na mota, vuna varura water supply, kuna ni police station, kuna ni ofisi ya vokansela, mancho ni Nkongola sub office ya Minister of Works. Ini kono na cholo, ni kima ofisi a ketalizo, ini kima Nkongola mo. Alaba ni kwa nivato ufala ni wakone kwa fast baka. Hello? Hello.
2: Encha.
0: Vatos Mandona.
2: Ande vatos.
0: Alvaneng number yeah. All right. Okay. Vamurikani? Alvaneng. Muni fema viso ama veri. Ama museum afmane ha maslaranda sankongola. Hello?
2: Ensha?
0: Ma museum afumane ya mwankongola maveli mavizo?
2: Kuna ni Mayuni.
0: Mayuni, ehe?
2: Ni Choi.
0: Mulika hape vo siseo smata?
2: Okay.
0: Eni kima programo ya kakwachi. Eni kibovo za kwa wanachua. Lipuzo za kache eni kibovo za kizama kutra kaofi.

0: Miarvane kwa ma SMS kusa kuzize ni kwa sa kuzize usali kwa mwe na puzo alvane sali kwa mwe na kalavu enezuwe la kubo mwanda mena ni hakuna vangu esiba alfile kalavu alvane kwa nva tsofala nva Facebook kava alo
1: yeah,
0: hey. Nchaba tozi chwa ni manduna kafo
1: toza nda mtozi chwa
0: kiona vavalisa avalika ya
1: kama kolonga fa
0: alright kama kolonga
1: Okay.
0: Eva makolonga? Motu epuzo yale nivuze vo smata sisewa.
1: Ah, nisika yutu andi.
0: Okay. Munife mavizu ama vile ama muzi ya mwafu mane ama silalanda sankongola.
1: Lukalika.
0: Tumezi? Ini kufale hifava yanga fukumi kwa mikiti yale, yevanga teni yale kutaza sizo. Ini ikaba verabu nolo kuliva kutaza.

0: ne kuziva ene kuvale vangane nako ya kupota mikiti ya sizo kwa chwalo ene livakazeo likava veravu nolo kuliva kone kuliziva chule heva muvingi nina kufukumu ya kuyo fita kwa nko ngolo kafale ok nifaka lavo amane kula niva tsofala niva Facebook alo
1: vato zimungaka
0: kiona va valiza valika imanduna va
1: lulize za masibi
0: oh masibi
1: hey
0: ichwa ni sibi mwa Friday kacheni ivona hala chwani
1: ona chwana umuzivela
0: alright kisibi hey
1: wali vuto
0: sha
1: ni vata kutusa fa ntufa chantu ni kongola
0: ok alu tuengi fali fa chantu ni kongola fasa iwe raka kani chantu
1: sisi heza akitakuli mapolitician wano na hawatuku zilisawa tu wabona kona mutoko ya wataku mipuma kuli kivaka katima rula
0: hape kiva nkongola hape
1: ya chantu ikuka chantu ufani kuhisa kwa waka menga kona nkongola
0: kona kule ikele ikuta mwa nkongola hai
1: kuzwa kale kale ko
0: kona kule senzi hamoho ni kima ni kika huni kwa
1: gahuni kwa kuisa kwa masiku waka kuwa kuwa
0: ni all right
1: wana machembele kwa ufela kwani
0: ok alweze chwana
1: en
0: losie kalo yeo
1: en
0: ninani puzo fa
1: all right
0: kona hapa isawe la mwankongola
1: Eh,
0: ba mwinzi mwa CB hanina vutata nikamikutsa hande mwa CB hai.
1: Okay.
0: Okay, muni fe likolo ze ma secondary. Ma senior secondary half maneha mwa Nkongola amalalo.
1: Ma senior secondary amalalo mwa Nkongola.
0: Eh.
1: Nani ziba ilimu.
0: Okay, kifi ale mziba.
1: Ki oh, ki kidoro. Kwa kwa omega kwani. Ki ni nto ni choi.
0: Ni choi.
1: Ein.
0: Aha. Retumezi vasi biha kiona kalavo.
1: Retumezi.
0: Encha. Eni kimwa programu ya kakwachi. Eni valeva. Kimwa programu ya kakwachi. Alvone mwa nakonia. Eni losazo apiri. Alba de kwani batso faline lova Facebook. Bafitse lova Facebook va. Hello.
2: Insha.
0: Batozi twani mandona.
2: Ande mtozi.
0: Kiona bavaliza valika.
2: Machoto.
0: Machoto.
2: Insha.
0: Nikutaka fale kwa Nkongo lai.
2: Sangwe.
0: Muni feli koloze talo. Za masini ya secondary afu mane ha mwa Nkongo la.
2: Kwa Nkongo leni sazivi hande.
0: Oh, hamisikafita kare kwa Nkongola?
2: Mm-mm.
0: Hamuzi fa checkpoint ya Nkongola?
2: Fa checkpoint na ziva fate ni mani.
0: Oh, mwaziva fate ni mani?
2: Encha.
0: Mwaziva hande di fa checkpoint ya Nkongola?
2: Abonanga fate ni fale pa kikwali selo kwale.
0: Au. Au, fo mwurikane awa. Afe chua ni fu ape. Mwurikane. Okay. Nami utusa, anaku mihanyeri sain.
2: Yeah.
0: Okay, fomu ziva ni fankongola ni fariselo ikakai.
2: Si yale checkpoint ya Kongo yens fariselo fare.
0: E checkpoint ya Kongo yens fariselo.
2: Yeah.
0: Chole, checkpoint yon ariselo yens ikai.
2: Yon ona yale si.
0: Kwa ona yale ne. Okay, luyeze chwana. Nami utuisa vomulikani. Hanaku mihanyeli sa. Pozo kia kuli Fomu ziva ni fankongola ni fariselo kakai
2: Fariselo
0: Mufele la fariselo Riselo hamu izuwa matolopo ya katunamule Fumane kakai
2: Selo
0: Kuzuwa
2: fa deiri
0: Oh kuzuwa fa deiri Mufumana riselo Kika ulo ende kantumwa ziva fariselo bomulikane.
2: Olivuto.
0: ni bataka mifaka labo yevu no la kuri fahani sa kona kuya kwa Nkongola mwenda kuri kwa Nkongola mwenda mskafita kale kwa teni.
2: Oh.
0: Kisemkile mwaya kwa Divundo.
2: Bateri.
0: Kwa cheto hamskafita kale kwa teni.
2: Mm.
0: Kwa Omega vo.

0: batiri.
1: Amuzima.
0: Kwa saiti ya kwale ya lukwanga fela katineke zizi antuzizi ba yelanga, luzi zibi handi.
1: Amuzima fela farisero.
0: Eh.
1: Yo narisero, ifumana mwa constituency ifi?
0: Makongola.
1: Makongola.
0: Eh.
1: Hmm. Mamuli kani? Lokao hane kante ya hii.
0: Okay, I think ilo tuse kuilulike kuyale, kutika panelesi kama izale zezivele kuti.
1: Zifi zani?
0: Mwemezi ya mapakisi kama inkuti yale.
1: Ahai, alo utu ingi?
0: One, Museum of the Mafwe. Two, Gudugu Heritage Center.
1: Akiona.
0: Oh.
1: Ake mweze lipatiso, ake mweze lipatiso. Muna ni phone phone, vona akuli mswareze smartphone mina. All right, lituwezi. Ede lubona vo nyoka Bagrave alima museum kwale kwa Nkongola. All right. Ake mweze lipatiso ande. Mweze lipatiso ande. Alvone, kuna niba tofa line fa. Va Facebook. Kisi kuiti sauda sa Zambezi. Halo.
2: Halo.
1: Va tozi chwa niba shemi.
2: Demtozi.
1: Va klutozi ande valisa valika iba.
2: Machoto.
1: Machoto.
2: Eh.
1: Eh. Mwaziva kwa Omega.
2: Agutuanga wewe watene.
1: Hao. Okay, eh Franco ngolavo.
2: Ah. Agutuanga wewe watene kwa.
1: Eh, mwaotuanga fela kwa teni.
2: Eh.
1: Amskafta kale kwa Nkongola.
2: Ukielo afita.
1: Okay, siezala, heba no mkile mwafita. Ukiprogramu ya kuituta kuna vutata hii.
2: Eh,
1: heba no mkile mwafita mwavule afa kuru na ukile mwafita kwa teni. Akulikola kukuta hapu uzo kogo.
2: Oh.
1: Chwe, no mkile mwafita kwa Nkongola.
2: Eh.
1: Okay, mwaziwa vo kansela va Nkongola constituency.
2: Ambazivi. Eh.
1: Okay, litumezi.
2: Eh.
1: Waa. Alba nengu, anisazi wakulikipuzo ifi nika vuzafa, ni baba nchakana, havazivi vaete vabona, makansela va skwiti saza mbezi. Kutato kanti. Kwanda kulimukode kweza lipatiso, mwezefa lipatiso kafo baba ncham, ni kimaza mbezi, anisika kwanda skwiti saza mbezi. Alba nengu, kwa niva tofalainu. Kimanzi wani?
3: Echo.
1: Vatozi chwa ni mandona?
3: Mandona.
1: Kiona va, valiza valika iba?
3: Mpacha.
1: Kaka eh?
3: Mpacha.
1: Oh, kwa Mpacha.
3: Ndio.
1: Eh, Mpacha yabusewa kwa bulikero kwa vupazulero.
3: Kwa vupazulero.
1: Kwa vupazulero eh.
3: Ndio.
1: Okay. Wa Mpacha.
3: Eh.
1: Mufumana ma constituency mina ba ifi yani.
3: Asbinda.
1: Okay, ba mwezi masbinda puzo kiewo. Munife likolo zeta uza masini ya secondary school zefu mane hama Nkongola.
3: Kuna ni Mayuni.
1: Mayuni.
3: Sheke.
1: Sheke.
3: Ndoro Memorial.
1: Ni Ndoro Memorial. Ndoro Memorial yifu mane hakai kwani?
3: Always in Caprivi.
1: Ok, kivuma ni vaa mavizo. Hakuna ni tia fito. Kumina vuma ni?
3: Matali Isaac.
1: Matali Isaac.
3: Yes, sir.
1: Number boxing.
3: Number
1: 081. 081.
3: 64.
1: 64. 94. Yes. 777. Okay. Let me see for Isaac. Mi hangi hangi programu ikave fitre kwa mafrezo wa telezi. Mi kacholo ma nakonie. Lukone kuunga vava mifa. Ini vava lizava. Lukone kuwa fast vaka. Ini lukone kuwa fast vaka. Alvole vado po 081-300-4337. Minavanombo 081-300-4.

0: 0244337 ene kwa bone ye ye munifire kalavo ye ke akuliza kya SMS konolo itumezi kwa kalavo abone ilkone kunga va mafrezo kana kwa chwe wako na kulketa mwini ma programu ye abone ilkone kwa fast baka va ene ilkone kwa fast baka va alo alo kimanzi wane Vatos chwa ni mungaka?
1: Kengwe.
0: Vomulikani?
1: Sa.
0: Yami na puzo kio?
1: Sa.
0: Munife kuli. Munivule kuli. Kikava kalangi sibinda. Haifu mara akuva yavuveli kwa lima constituency ashe vila huru mwa Zambezi. Livaka king.
1: Livaka kiku ya hakuna ande mikwakwa.
0: Hakuna ande mikwakwa. Vatu ya kiona kalavo. Solu kaya za farm. Mwini ketre farm anduna? Mwini ketre farm kuzwafa number 1 kuyafa number 13.
1: Number 10.
0: For number 10. Ritumezi?
1: Sangwe.
0: Encha. Mika kutali mavatelezi na konio na kia vtokwa. Ine aisalume akulu. Lukone kuzula pili ni programu ya kakwachi. Mifa kifolo kavelwe mezi mwaza zila kachinu. Mika choo ni kone kuzivaza ni vava litono mwaza zila kachinu. Fana number 10. Kimi na vaa number 081. Minaba number 081. Alvone kere ya ni namba alvone kere kuta. Minaba number 081-258-6478. Ini kimi na vava litono mwaliza zila kachinu. Kimi na vota vosmanga. Vota vosmanga. Ini ka SMS. Ini kimi na vava litono. Minaba number 081-258-6478. Mepozo henel tavela kwa SMS. Neli akule kiko constituency fimu askwiti sa Zambezi ye shevile ahulu. Eni kakuya kavana mibia statistics agents. Kalavo ki Nkongola. Eni Nkongola kona constituency ye shevile ahulu ma Zambezi. Mekacholo eni zaka zeko ni kala kada kale ya 12 o'clock ini halifita fa za fwama. Ini fitapel tovamo, mwa alitukso zengwi. Seni likatima, bye bye.

Abrangi kabinet kina kwenda kwa fara kwa mzee mulutwa. Epa tohaza Friday. Embro kwa mzee bahaya no. Club tano la 17. Sikolo 2026. Abrangi sami tara bina yepa swa yetu makuzi tuna the perfect DJ na Mumba Matali. Nimefika mwelo hende, muna kama zuwa na chua na mwanizo. Baji nila waka wadebiso ni tuwa nyanda. Abrangi kispa ini maka pina kadide nde, to Friday. Friday manjungula beto kimoachura mwaluza ki NBC mwenye FM kaini kaisi na mita kwenye sora niona mwakuzi visa kulota ne kuta visa na kwa terizika tuwa maridente for 5 minutes past 5 sina mita wa kirima mela za fami kwekwe kuisa kura past 5 ya ripena zika tuli kwa talizi kiyo itina kwenye kamita ya half past 6 Kiyo vanga kala kumita ya kalabu kwa maikuto, kia fana kama kanta ya 7 o'clock. Abrenga lio siya makandesi na mita wa kizeba tengi, kia fana kadi ya 8 o'clock, ya hoza Friday. Yetu merisosi na kumita, kia tena kia 5 minutes to 9.

0: Boloto ke a kona.
1: A boloto re boto reka go me ane kwa e. Kwa na kwa boloto kwa.
0: Right, ha bureng.
1: Fa se mo kota ka ya khosini ya.
0: Ko tsa ha bona le tirimba.
1: Ale na bona. All right. Where is that?

mukuru abasiba.

Kanza kanza.

0: Abrengi karapa sti nain kena ko yo kire petrol ma hola ya mina Afrika awa mona nizi ni bo keifa
1: kona chalo
0: e bo ke ni ne pere me hala kwali ne kula mina ko
1: kona chalo ah ni bona ule na mwizi ba kwa ho lo siwa ba le batami kutsa nya ni maskiri
0: tsala de zaizi kwa monze kwa mwitisa
1: all right ali ga itisa ni kwete maskiri tsala ni biza ba mona muholo bo pene mwana mali ni squat izimo express abati muhalo bango shangwe

Eski basama za asa elezwa. Petro kumweleza. Kelo itabula la tama. Kwata kwenda muona ndu ya batu ya acha. Petro kwata kimeza mela kwale. Kusawakuli wakambia maupaki. Kwa la tama.

0: Okay.
1: Omumba.
0: Mulingi.
1: Papi na fo. Mahamuto akaya kwa tuma kwa kwa muzo kusa kutashu yere DJ.
0: Mm.
1: Bizo la ka musike malika neke kulika kufa muto. Ah, lika muto sa mai.
0: Suwe litu ya saite muni.
1: Musike malika neke kulika.
0: Mwendi, mnage mulu fena kwa kuli mwule kulika nte. Hamu saite mwani kisika mangi. Luzime kudu tenzi pati. Mwakalombe.
1: Akulamu tata.

0: Abo ngoza Friday walala wasala yembulko muziba hay no peto kona cholo ke hola ya benembu Africa kwa sa dombolo peto bo smarta vans babira lafa
1: wali
0: penali pena wale weketeze chimoko changu
1: alek matches
0: what's matter
1: uskema viraela
0: sabe na uskema zofa ambe fali mwakala nona
1: fo kala
0: jamila fo.

0: Abringi na kwetrezi kira toma dudente fa half past nine. Mwami nambi Afrika wa kwa sagwa sandum.
1: Wukolombe. Wumumba. Kisi ntawalo fera mato. Eish.
0: Mwano priso kwa wale nipine.
1: Na wana jwa. Nenu mwana lumejo.
0: Mwanise kwa hula hulu.
1: Na wana jwa.
0: Kwa sili. Na kucholo. Mwana kwa kwenezi.
1: Mwachona mwaloza.
0: Mwachona mwaloza. Maizozo. Mahipi.
1: Kwa na mwaloza.

0: muzalima ani wa mana ani wanjo singe mashwa kulira ani wa nduna ani wa kuwa kulobara mazuri kambe nashwa sirami ani wa nduna ani wa kuwa kulobara mazuri kambe nashwa sirami ani wa sipulana ani wa komoki.
1: Ebringi kora to ten kena ko yukile ma menebo Afrika wa peto kona cholo ke xola mona mona
2: mohantashwa mohantashwa mskamalo tsama go le jani jana mona yo mba fera bosine.
1: Right. Sure. Abring ni ezenge ya pahuru kwa le mukana
2: tefa ba
1: ha nyane fera kona ke ho.
2: All right.
1: Ha nyane fera.

0: Bosnia.
1: Ni bona ni sepa ni kuli kuli kani.
0: Kuli kani.
1: Mwende mukone kula zala ni sijaba.
0: Kwa chuo. Eish, abatele zisinhani la izange sina kama mita kuli sasa feli sa tole la utelu bana ni la sunda kwa na kwa kangi sana lipina na sepa ni tumezo kutovani mi na Bosnia waka.
1: Ni kavule zeska.
0: Ah, kula zako kula.
1: Kitu mpo tunavuke.
0: Kuna chuo.
1: Kuba ni kula kuli rimuti rekwano. Sina kama tete kuleba itakereza ni bona hawa. Nibi na mkono kutoba ni kolo ya tuna.
0: Kuna
1: kutoba hata mwandu ya muemo. Nkutu ya kambu wa takuta usasikiawa. Mwali pina zeni zale ze shuta na zaabi. Nibu ya Afrika. Mwali ni ma program za mamu.
0: Kuna chama.
1: Hatu kwanga sikiawa kuitenga kuona. Sina kama tete na wame na ye paswa ya ituma. Kuzi tuna The Perfect DJ na Mumba Matari. Mubakai ni mwatisi walipata la uzabula alufa. Pila sikuwa tsaka. Wani vile tipo kei. Ni bwa Davidson ni tuwa Nyanda. Zetu mafila vika mande kozoka idikai.

0: top, top.
1: The Last Supper with Franklin.